0: Poslušate Radio Velenje. Na Kamot.
1: Lenobna.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V tenis centru Jezero je minuli vikend potekal teniški turnir, prvi nacionalni poslovno-športni dogodek pod okriljem Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije. Več kot 120 udeležencev je povezovalo gospodarstvo in šport, na turnirju pa se je pomerilo 34 igralcev. Dogodku je posebno športno energijo dodala tudi profesionalna tenisačica Veronika Erjavec, ki je povedala.
2: Promoviramo tenis. Sploh in v Velenju, kar mi je zelo nekako čast pa všeč, ker rabimo kot mladek, pa nekako cela oziroma večina moje ekipe iz Velenja, tako da nekje očitno je v tem mestu.
1: Stanovanski sklad Republike Slovenije bo za gradnjo javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026-2029 namenil 50 milijonov evrov. Občine lahko pridobijo do 50% sofinanciranja vrednosti projektov, sklad pa pričakuje najmanj 500 novih stanovanj. Sklad bo svoj fond kmalo povečal tudi za 110 stanovanj, ki jih bo odkupil od Premogovnika Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik.
3: Kako je videti svet skozi oči človeka, ki vsak dan živi z debelostjo? O tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje, v kateri odpiramo temo telesnega in čustvenega bremena debelosti. V Celju so minuli konec tedna lahko obiskovalci s pomočjo posebnih obteženih jopičev izkusili, kako lahko dodatna telesna teža vpliva na vsakodnevno gibanje in počutje. Kaj so ob tem občutili, kakšne so bile njihove izkušnje in zakaj je pomembno o debelosti govoriti, tudi brez predsodkov, prisluhnimo v nadaljevanju.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o debelosti, bolezni, ki še vedno pogosto vzbuja številne predsodke. Debelost ni posledica pomankanja volje in ni zgolj estetsko vprašanje, temveč kompleksna kronična bolezen, ki zahteva razumevanje, strokovno podporo in predvsem več družbene empatije. O tem, kako debelost razumemo in kako jo dojemamo v družbi, govori tudi raziskava o percepciji telesne teže in zdravja med člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Njene rezultate je predstavil primarij Matija Cevc, doktor medicine in predsednik društva. Rezultati razkrivajo zanimiv paradoks. Čeprav skoraj 90% vprašanih debelost prepoznava kot kronično bolezen, jih kar 77% še vedno meni, da je rešitev predvsem v disciplini posameznika. Kaj se torej skriva za takšnim pogledom in zakaj je pri razumevanju debelosti pomembno preseči prepričanje, da gre zgolj za vprašanje volje? Primarij Matija Cevc pravi.
2: V društvu so naredili raziskavo, ki je pokazala zelo zanimive rezultate. Pravzaprav nas je najbolj zaskrbila ta odsotnost komunikacije med zdravstvenimi delavci in posameznimi osebami z prekomerno telesno težo, da se ne upajo pogovoriti po eni strani zdravniki, po drugi strani te o tej svoji težavi, ki je kronična, dolgotrajna, žal brez ustreznega sodelovanja, tudi neobvladljiva.
1: Raziskava potrjuje, da se ljudje najbolj bojijo srčnega infarkta in možganske kapi, a svoje telesne teže ne povežejo pravočasno s temi tveganji, opozarja primarij Cevc. Podatek, da se 60% vprašanih o svoji teži nikoli ni pogovorilo zdravnikov, je alarmanten, poudarja. Podatki obenem kažejo, da bi se 72% vprašanih počutilo motivirane, 32% pa olajšane, če bi ta pogovor v ambulanti spodbudil zdravnik. Sram in strah pred obsojanjem sta glavni oviri, ki jo moramo kot družba nujno preseči. Imamo moč aktivno poseči v potek bolezni, če le pravočasno premagamo tišino in predsodke, še pravi primarij Matija Cevc. Strokovni vidik zdravljenja in vsakodnevne izzive bolnikov je osvetlila doktorica Alja Matelič iz klinike Omnia.
3: Zelo pomembno je, da ljudje, ki se prepoznajo v tem, da bi želeli zdraviti svojo debelost, poiščajo pomoč, predvsem strokovno pomoč, lahko pri svojem osebnem zdravniku. Obstaja pa tudi že kar nekaj ambulant za debelost, kjer je vodenje zelo podrobno, celostno, individualno in strokovno. Tudi mi pri nas v kliniki Omnia imamo takšno ambulanto, kjer se bolniku resnično posvetimo.
1: Splošni in poenostavljeni nasveti, kot je več se gibajte in manj jejte, pri kompleksni bolezni, kot je debelost, pogosto ne prinesejo trajnih rezultatov, opozarja doktorica Matelič. Debelost zahteva zgodnjo, strokovno, vodeno ter celostno obravnavo, ki upošteva tako fiziološke in biološke mehanizme, kot tudi psihološke ter gibalne zmožnosti posameznika. Le s takšnim pristopom lahko bolnikom ponudimo dolgoročno podporo pri spremembi življenjskega sloga in izboljšanju zdravja, pravi. Debelost torej ni zgolj vprašanje številke na tehtnici, videza ali osebne discipline. Gre za kronično bolezen, pri kateri so pomembni pravočasno prepoznavanje, strokovna obravnava in predvsem pogovor brez obsojanja. Kot smo slišali, je prav premagovanje predsodkov eden ključnih korakov na poti do učinkovitejše pomoči. Zato je pomembno, da o debelosti govorimo odprto, predvsem pa z več razumevanja in empatije. Naj bo tudi današnja oddaja spodbuda, da o zdravju ne molčimo in da po pomoč stopimo pravočasno, brez sramu in brez strahu pred obsojanjem. Hvala, ker ste bili z nami. Do naslednje oddaje vas lepo pozdravljam, Jasmina Škarja.
0: Zdravnik.
4: Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlog novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Medsebojni mejni nadzor. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili iz Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Študenti, ki stojijo za skoraj 2 leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije.
0: Vreme.
1: Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dajmo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah ob, kaj je to, 6 in nekaj malega. Zaenkrat ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Dobro jutro, dobro dan. Sreda se piše danes, 16. je, 9. 6 in 5 minut je ura. Zunaj jasno vreme. Zgleda, da bo danes kar lep dan. Saj Tako naj bi bilo, tudi napovedi so take in temperature precej lušne, tako da jaz mislim, da tisto poletje še ni reklo zadnje. Imamo indijansko poletje, to je pa tudi fajn. Gremo dele z glasbo naprej, potem pa zelo kmalo preverimo, kaj nam pravijo zvezde, pa kaj se dogaja na cestah, vreme, jutranji navdih imamo. Govorili bomo tudi o prazniku mestne četrti Velenje, levi breg vzhod, pa tudi o počitniškem varstvu v Sončnem parku in delo, ki ga zdaj tam nadaljujejo. Ni se to končalo s počitnicami, imajo še veliko dela in kaj počnejo, vse to čez par minut. Oto Pesner pa zdaj le za začetek z nami, skupaj z Eldo Viler, Moja dežela.

kilogram na dan, ja, če gre dol kilogram na zdrav način na dan, pa si že nekaj naredil, bi bilo treba. Ja, tole se kar malo širi pa veča. Počitniško varstvo v Sončnem parku so letos izvajali že 9. leto zapored. Namenjeno je predvsem otrokom zaposlenih staršev, zaradi omejenih prostorov Vili Rožle pa lahko ob slabem vremenu ali pa veliki vročini naenkrat sprejmejo največ okoli 20 otrok. Skupaj je počitniško varstvo obiskalo 159 otrok, ki so čas preživljali ob ustvarjanju, igri in različnih izobraževalnih vsebinah. Na potem se sledili še letovanji na morju. Na Debelem rtiču je letovalo 95 otrok, avgusta pa še 71 v Poreču. Skupaj so tako počitnice na morju omogočili 166 otrokom. Začetkom novega šolskega leta aktivnosti seveda zveze niso zastale. Družinam že pomagajo šolskimi potrebščinami, s katerimi vsako leto opremijo okoli 160 otrok iz Šaleške doline. Potem sledijo še teden otroka, otroški parlamenti, šola za starše in priprave na Veseli december. Oh ja, Veseli december, smo že tam, ne? Dobro je, mi gremo pa zdaj naprej, so da naj dobro delajo še naprej Zveza prijateljev mladine Velenje in s Petrom Grašom nadaljujemo današnje jutro. Ako te pitajo, malo romantike nikoli ne škodi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Slovengradec bo občinski praznik zaznamoval številnimi športnimi, kulturnimi in zabavnimi dogodki. Občina bo odprla tudi novo večnamensko igrišče pri športni dvorani. V zadnjem obdobju je sicer zaključila več športnih naložb, nadaljuje pa tudi sanacijo po poplavah leta 2023, za katero je doslej izvedla okoli 50 milijonov evrov projektov. Župan Tilen Klugler.
2: Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko in s tem mogoče res bolj brezskrbno spanje naših občank in občanov, vendar nas na tem še čaka ogromno dela.
1: Priznanje župana mestne občine Velenje bodo letos v okviru praznika prejeli Šaleško društvo Generalmajster, Jožef Ograjenšek, Petra Bevc, Salih Biščič, Ciril Rotovnik, Tomaš Kumar, Pikadili, Vingosi, Mijo Marinovič, Turistična kmetija Krničnik in Kinološko društvo Velenje. Plakete bodo prejeli društvo Invalidko Novo, Koloman Lajnšček in Lovski pevski zbor Škale. Grb pa namiznoteniški klub Tempo, prostovoljno gasilsko društvo Pes in Dom za varstvo odraslih Velenje. Naziv ambasador občine bo letos prejel Robert Hrgota.
0: Radio Velenje.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šaleška cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Tudi jaz se pridružujem temule. Dobro jutro, dobro dan. Želimo na Radiu Velenje. V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod. Predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj o tem, kako bodo obeležili praznik pravi.
1: Ja, letos je za naše poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let. In odločili smo se, glede na vse prireditve, tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Ta svečana seja bo zaradi, ker imamo pač premajhne prostore, jo vedno selimo v mladinski center na Epenkovo 61. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja zaslužnim krajanom in tudi priznanja v projektu Ocvetličimo balkone oziroma ocvetličimo.si, kjer smo pregledali vsa ocvetličenja in najboljši po oceni strokovne komisije bojo tudi dobili priznanja.
0: Mestna četrt Velenje Levi breg vzhod velja za zelo povezano, kljub temu, da v njej živi kar 14 različnih narodnosti. 25. september za vse prebivalce takrat pripravljajo praznovanje z Ireno Vrčkovnik in druženjem na Kardeljevi ploščadi. Evo, se bo dogajalo tudi jeseni nekaj luštega. Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa še kakšna pesem, potem smo pa že pri vremenem cestah.

0: Od pepelke pa gremo do vremena. Danes bo sončno, jasno vreme s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Zdaj, ko se že pa počasi jasni, lahko vidimo, da praktično ni nobenega oblačka na nebu. Velenje, Mozirje, Dobr na 11 stopinj trenutno, Celje in Slovenj Gradec pa 10.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, oziroma o njih ne poročate. Če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ja, vem, da brez tega ne gre, ne? Da nam zvezde povejo, kaj bomo delali, smo čisto izgubljeni, tako da evo, noroskop. Oven, danes boste imeli ogromno energije, toliko, da bi lahko prehiteli še lastne misli, zato dvakrat vdihnite, preden komu lepo razložite, kako bi moral živeti. Bik, nekdo bo posegal vaš skrbno načrtovani mir, a namesto, da bi ga gledali kot osebno žalitev, si privoščite nekaj dobrega in naj svet za spremembo počaka. Pa dvojčka, vaša glava bo danes odprla približno 17 zavihkov hkrati, zato si izberite enega in ga poskusite pripeljati do konca, preden začnete z novim. Rak, čustva bodo danes hodila pred vami kot nekoliko preveč zgovoren turistični vodič. Zato jim le prisluhnite, vendar jim ne dovolite, da vam narekujejo celoten program.

ki bi jo lahko mirno pustili pri miru, zato danes vadite plemenito disciplino, da ni treba vsega popravljati. Tehnica, danes boste tehtali med dvema možnostima tako dolgo, da bo življenje mogoče izbralo kar tretjo namesto vas. Zato si zaupajte prej, ko začnete odločati koledar. Škorpion, vaš notranji detektiv se bo danes mečkano zbudil in sumil, da ima vsaka nedolžna pripomba nek skrit pomen. Zato preverite dejstva, preden iz navadnega pogleda naredite cel kriminalni roman. Strelec, nekaj vas bo vleklo v spontano pustolovščino, kar je lepo, dokler ne ugotovite, da ste pozabili denarnico, polnilec ali pa vsaj osnovni načrt. Zato pojdite, a tokrat z enim rezervnim načrtom. Pri kozorogu smo, vaša ambicija bo danes želela še eno kljukico na seznamu, to da največ boste pridobili, če si priznate, da počitek ni nagrada za uspeh, ampak del uspeha. Vodnar, v glavi boste imeli idejo, ki se bo drugim sprva zdela rahlo čudna. Zato je nikar ne zadušite samo zato, ker še nima uporabniškega priročnika. Saj so najboljše zamisli pogosto videti nekoliko sumljive, preden postanejo genialne. In smo pri ribah. Danes boste ujeli razpoloženje prostora prej kot si okoli vas. Zato pazite, da ne boste poleg svojih nosili še čustvenih kovčkov drugih ljudi, ker vaš notranji hotel res nima neomejenega števila sob. Noroskop.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Pravijo Pop Design, 6:48 je ura, gremo do jutranjega navdiha v tokratnem o preseganju samega sebe.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Lepo jutro vsem skupaj. Švedska kraljica Kristina je nekoč dejala: "Vedno se moramo truditi, da bi presegli samega sebe. To bi morali početi vse življenje. Ni treba, da smo boljši od drugih. Dovolj je, da poskušamo biti danes nekoliko boljši, kot smo bili včeraj." Prav v tem se skriva napredek.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Začenja se Evropski teden mobilnosti. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Dobra novica je, da na cestah ni nobenih posebnosti. Karkoli bi opazili, pa sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na komot.
15: Z vami je
0: Igor Kukovec.
13: In želim dobro jutro. Prav lep pozdrav. 5 minut je čez sedmo. V tele sredi smo, ko gremo mi zdajle do Kingstonov. Sončna uprava je naslednja pesem, ki jo slišimo. Pa bomo šli pa mečkano do sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline po dveh. Še Severina je vmes, evo, še to malo povem, prijateljice.

Severina, prijateljice. 7.12 je ura, gremo na Gorico v Velenje. Zaključili so pomemben del prve faze preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na zahtevnem odseku so obnovili več kot kilometr vročevodnega omrežja, zamenjali so dotrajane dele cevovoda in uredili tudi cesto, parkirišča in zelenice. Obnova je potekala ob delujočem sistemu daljinskega ogrevanja. V zgornjem delu Gorice so zgradili 106 metrov novega vročevoda, v spodnjem pa sanirali približno 1,7 km obstoječih kinet in cevovodov. No, tole posodobljeno mreže pa naj bi zmanjšalo toplotne izgube in povečalo zanesljivost oskrbe. Eko, takole imamo torej dežur, pa so naslednji na vrh sveta gremo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Tri velenjske osnovne šole in center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo skupaj 7 štipendij za študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Sredstva za štipendije bo zagotovila mestna občina Velenje, ki na tak način skuša pomagati javnim zavodom pri zagotavljanju ustreznega kadra. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Mi smo se že v preteklem letu odločili, da bomo sprejeli ukrep financiranja štipendij za deficitarne poklice v javnih zavodih. Soočeni smo bili namreč z dejstvom, da tudi v naših izobraževalnih institucijah seveda veliko težje pridobivajo kader, da je tega kadra vedno manj, zato smo, kot rečeno, sprejeli ukrep in določili višino štipendije na 300 evrov mesečno in seveda na ta način omogočili javnim zavodom, da razpisujejo in dodelujejo seveda te štipendije skladno z njihovimi kadrovskimi potrebami. Letos bodo štipendije razpisali 4 javni zavodi, tako da bomo tudi s to pomočjo poskušali seveda pridobiti še nekaj kvalitetnega kadra, se pa ta ukrep tudi v preteklosti pokazal kot dober ukrep, zato ga seveda tudi na tem novem šolskem letu z veseljem ponavljamo.
0: Radio Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

Lepa dekleta ljubijo barabe. Evo, mi gremo pa zdajle do spletnega naslova nascas.si oziroma nascas.svet24.si. Pogledat mečkan, o čem se kaj piše. Evo, Velenje praznuje na veliko, kaj prinaša tridnevno dogajanje. To bo veselja in radosti in dobre volje in vsega, no. Muzike, športa, to naprej. To si lahko preberete, zanimiva tema, malo boste zvedeli, kje, kaj, kako, tako da se mogoče katerih stvari od teh udeležite. Potem se sprašujemo o tem, da kaj če tudi evropski milijoni ne bodo dovolj, kar se zapiranja premogovne regije tiče. O tem, da je počitnic konec, njihovega dela pa ne. Potem velenjski župan Peter Dermol odgovarja na vprašanja občano, lahko preberete, kaj so bila vprašanja, kakšni so odgovori. Pišemo tudi ogromno drugih stvari, no, mogoče tudi širše, recimo odkrili skupno šibko točko koronavirusa, HIV in virusa Zahodnega Nila, tudi tam zanimivo branje. Potem šport, velenjski rokometaši v dveh srečanjih nadigrali Ciprčane in tako naprej. Skratka, veliko več najdete na nascas.si spletnem naslovu. To je to. Zdaj pa nazaj glasbi z Georgeom Harrisonom, Got My Mind Set On You.

0: Ja, vreme je lepo, če imate čas, zakaj pa ne tudi v Portorož, vse vreme, mislim, vreme, more je še kar prijetno toplo. Gremo k vremenu. Sončno danes, temperaturami od 24 do 28 stopinj, če pogledamo še, ravno pišem, temperatura morja, me res zanima, koliko je. Recimo, dajmo malo pogledati, evo, dobro, ne bomo za Hrvaško gledali, ampak lahko pogledamo. Za Koper, kaj piše? 25 stopin, jo pa se ni slabo. Ho, idealno za Koper, draga družba, tako da če imate čas, na juriš na morje. Sicer pa Velenje, Gornji Grad 12 stopin, Celje, Prevalje, Letuš pa pri 11 stopinjah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Tudi dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Ja, genialno. 7.38, dobro jutro, dober dan, tole Radio Velenje, ura 7.38. Kaj še manjka? Ja, nič, kaj bomo kaj govorili? Mogoče tale zanimiva tema, lahko več preberete tudi na scas.si, ima ta članek. Evropski denar, nove investicije, tehnološka podjetja in start-upi naj Šaleški dolini pomagajo, pomagali ustvariti novo gospodarsko prihodnost. Toda izkušnje drugih premogovnih regij kaže, da niti milijarde evrov še niso zagotovilo za nova delovna mesta. Recimo v romunski dolini Ju je bilo tam 2014-2020 s projekti Evropskega sklada za regionalni razvoj neposredno predvidenih le 104 nova delovna mesta, medtem ko je bilo brezposelnih okoli 75 tisoč ljudi. Bojo še bolj dramatičen primer Češke Lužice. Med letoma 1990 in 2000 je premogovništvo izgubilo okoli 80 tisoč delovnih mest. V naslednjih desetletjih se je iz regije odselil skoraj vsak peti prebivalec. Podobno izkušnjo imamo tudi v Sloveniji.

ali pa plan, mislim, plan B, če ste v tem poklicu. Za vsak slučaj, se veste, pa potoči zvoniti je prepozno. Nekaj primerov. Ampak še kaj več najdete v tem zanimivem članku, kot rečeno, na naš čas. Spikasi. Zdaj pa z manco Špik. O sreči, ki računa nate.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Un sacco jutro na Radio Velenje.
1: Sentimenti in Deli Ali. Se jih spomnite, to je bila slovenska vokalno-instrumentalna zasedba ustanovljena na prelomu 70-ta leta, okrog 70-ega. Veljajo za pionirje prijetnega takega melodičnega pop-roka z izjemnim večglasnim vokalnimi aranžmaji. V skupini so moči združili nekateri vrhunski glasbeniki tistega časa, med najbolj prepoznavnimi člani so bili pevec Jernej Jung, pevke Eva Sršen, Majda Jazbec in Meta Močnik. Mi bomo danes slišali v skladbi Sejem želja, ki je bila izjemno priljubljena skladba iz leta 1971 z ikoničnim besedilom Ali greš z menoj zopet tja na skarboški sejem želja. Gre za slovensko predelavo tradicionalne angleške balade Scarborough Fair, ki sta jo svetovno proslavila Simon & Garfunkel. Meni se zdi, da bi lahko vsaj malo spremenili pa dali eno slovensko ime. Zakaj skarboški sejem želja? Kje je Scarborough? A poznamo kako mesto v Sloveniji. Dal bi celski sejem želja, ali pa ne vem, mursko-soboški, ali pa marske, no, sej. Dobar, zdaj, kar je, vseeno je uspela pesem na polno. Oda, dajmo jo slišati, Deli Ale torej, sejem želja.

0: Sentimenti.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa...

0: Bueno.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Motnje pri zbiranju podpisov prek e-uprave po zagotovilih ministrstva odpravljene 3. septembra. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno 2/3 kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
16: Kar se cest tiče, se pa malo razživelo. Sploh v Celju semafori ne delujejo, v Celju križišču pri glavni avtobusni postaji. To je že bilo včeraj zvečer, popoldan, a niso mogli to zrihtati do danca kaj. Tam je precej nevarno, tako da če ste kje tam, zelo previdno, sploh če ste pešec. Potem pa radarji v Celju na Ljubljanski cesti, dva radarja. En je na sproti AMZS-ja, meri v smeri Medloga, drugi vas čaka na sproti Tuša in meri proti centru. Pa še ena policijska kontrola v Velenju pri ESO-Tehu. Tako da, evo, to je to. Srečno in varno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
17: Radio Velenje.
1: Na komot.
18: Z vami je
0: Igor Kukovec.
16: 5 minut čez 8, dobro jutro, dober dan. Evo smo v tele sredi, ki je 16.9, se piše v koledarju. In danes je sreda, imamo od 8 do 9 na rezerviran čas za nagradno igro. Ponovadi jezikova župa, ampak danes je ne bo. Zdaj, če ste rekli, o, kaj pa nagrade bodo? Bodo, imamo super nagrade za vas, kar 3 bomo danes nagradili. In sicer podeljevali bomo 3 majce Velenje poveže, super zadeva, imamo pa eno nagradno igro in eno vprašanje, ki je pa tudi ni lahko, no? Se bo treba majčkem potruditi, seveda o Velenju bomo govorili, ker je le praznik kmalu in tudi na to temo nekaj tekom tele ure. Ampak več po 2. Avia Band prvi v nizu, ljubezen na prvi pogled.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, nagradno igro imamo danes. Sreda, tudi jutri bomo imeli in v petek. Vsak dan bomo podelili 3 majice Velenje poveže, če boste pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja. Posvetimo se današnjemu dnevu. Skratka, ste pripravljeni? SMS-e pa treba poslati s pravilnim odgovorom. Danes ob praznovanju seveda Velenja 20. septembra sprašujemo, koliko je staro Velenje, torej to novo mestno središče, katerega otvoritev je bila 20. septembra 1900. Zdaj, za enkrat, če ne bom točno povedal, kdaj, ker pol je odgovor čisto preprost. Koliko je torej staro Velenje? Bom že zdaj rekel, več kot 50, manj kot 100. Nekje vmes je. Pošljete SMS-e, 031-326, vaše podatke in to je to, sodelujete. Trije bodo danes dobili majico, ne samo eden, tudi trije jutri in pojutrišnjem. Toda se splača sodelovati. Še enkrat nagradno vprašanje, koliko je staro Velenje? Otvoritev novega mestnega središča se namreč zgodila 20. septembra 1900, pač enega leta. Ne? To boste morali pa vi malo zbrskati, malo se bo pa treba potruditi. Pa v tem pa hiter SMS poslati, 031-3x26. Še ob koncu tele ure razglasim 3 nagrajence oziroma nagrajenke, ki prejmejo prav lepo majico Velenje poveže.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Tilen Klugler, ki na čelu mestne občine Slovenjgradec letos zaključuje drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat s svojo listom, zato na terenu zbira podpise podpore. Se bo pa tudi tokrat o morebitni podpori pogovarjal tudi s strankami.
2: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, okoliko so da vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke. Najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato potrebno tudi za listo zbrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
0: Radio Velenje.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: Tanja Žagar, bila je sen.
1: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
0: Ko smo mi pri nagradni igri in imamo super nagrado za vas, v bistvu tri podelimo danes, majce Velenje poveže o praznovanju velenjske občine, o praznovanju Velenja. Zdaj, verjetno veste, ali pa tudi ne, vam bom pa danes izdal, da je 20. septembra 1959 bila svečana otvoritev novega mestnega jedra, novega Velenja. In na ta dan v mestni občini Velenje seveda praznujemo svoj občinski praznik. Vas pa nagrajujemo, majca Velenje poveže lahko vaša, če pravilno odgovorite, koliko je staro Velenje. Zdaj malo lažje, ker sem povedal letnico, a ne? 59, zdaj sam treba zračunati. Kaj ti? Takole je bilo, prvi SMS, ki je prišel. Več kot 50 let. Ja, aha. Potem drugi SMS, ki je prišel. Manj kot 100 let. Seveda sta oba odgovora tu nekje, ampak iščemo točno letnico, tako da moram reči, da nista pravilna. No, potem vas je nekaj malo postaralo Velenje, za enih 10 let ali pa celo več, kar veliko vas je pa tudi prav odgovorilo. No, zdaj verjamem, da boste vsi pravilno odgovorili. 20. septembra 1959 je bila svečana otvoritev, torej koliko je danes staro Velenje, ali pa bo, no, 20. septembra. Točno letnico rabim, da imamo malo računat, malo matematike, malo fizike, mogoče kemije vmes. In poslati na SMS 031 3x26 pravilni odgovor. Če vas pokličemo na koncu, tri bomo danes poklicali, boste dobili majčko. To je to. Evo, zdaj se pa veliko več ve, a ne? Pa še dobra novica je, da imate kar enih 20 minut časa za pravilni odgovor in za poslati SMS 031 3x26.
1: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Kar se vremena tiče, bomo imeli pa tudi fino sončno vreme je in najvišje dnevne temperature danes od 24 do 28 stopinj. Celzija, še temperature, Velenje, Celje, Nazarje, Dravograd, Topolšica, vse okoli 13 stopinj. Kar izenačeno. Poglejmo še na ceste.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah, kot rečeno, bo treba malo previdnosti in strpnosti. Semafori namreč ne delujejo v Celju, v pomembnem križišču pri glavni avtobusni postaji. Nekaj delajo tam do 13. bo temu tako. Potem pa, nismo še konec s Celjem, na Ljubljanski cesti je radar v Belem Apu, nasproti bazena, proti Plavi laguni oziroma proti Medlogu. Drugi pa je na tej isti cesti, torej na Ljubljanski cesti, nasproti Tuša, meri proti centru mesta. In še eno kontrolo ste opazili v Velenju pri Esotehu. Eko, to je to, če pazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: In danes boste kar trije osvojili majico Velenje poveže o praznovanju mestne občine Velenje novega središča. 20. septembra 1959 so svečano odprli novo središče mesta Velenje in zato vas danes sprašujemo in nagrajujemo za odgovor, koliko je staro Velenje, to novo mestno središče. Torej, ne, 1959. so ga odprli, zdaj pa sam zračunajte, leta 2026 smo pa zdaj. Ni težko, ne? Na začetku mogoče malo teže, ampak zdaj je pa kar nekaj SMS-ov pravilnih prišlo in še ni prepozno, še 10 minut pa potem žrebamo tri tiste, ki ste pravilno odgovorili in poslali SMS na številko 031 3x26. Še enkrat 031 26 26 26. Bo šlo? Bo, ne? Verjamem, da bo. Hvala vsem, ki ste poslali SMS-e in ki jih še boste. Lahko tudi pošljete večkrat, če niste prepričani pravilnega odgovora, ampak ne 50-krat, no prosim, za vsako letnico enkrat. Gremo mi z Martino Majerle naprej, Luna na dobalo. Naslednjič, ko se javim, pa že nagrajujemo oziroma omenim, kateri ste dobili nagrade, tako da le brž, kar pohitite poslati SMS.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
7: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, eno super nagradno igro imamo danes, jutri in v petek o praznovanju mestne občine Velenje. Praznujemo 20. septembra leta 2026. To pomeni, da odkritje novega mestnega središča je bilo leta 1959, da je odgovor 67 let. In veliko vas je pravilno odgovorilo, nekaj vas je malo postaralo Velenje, nekaj ga je pomladilo, pa nekaj vmes, ampak res hvala vsem, da ste poslali vaše SMS-e in dobili boste, tisti trije, ki ste žrebani, pridem zdaj do tega, majico Velenje poveže. Za tiste, ki niste dobili, najprej to rečem. Ni še prepozno, tudi jutri imamo nagradno igro, lahko sodelujete med 8 in 9 in pa še v petek se bomo podružili ob nagradni igri ob istem času, torej od 8 do 9 in podeljevali po 3 majce. No in danes so trije izžrebani nagrajenci, ki dobijo majce. Urška iz Podkraja pri Velenju, čestitke, pa Andreja, je Šmartno opaki, bravo. In na koncu smo izžrebali še Janka iz Velenja. Tudi vam čestitke ob tele nagradi. Se vidimo, ko boste pomerili, prijete sem to pomeriti, tako da. Super, fajn, hvala za sodelovanje. Jutri štartamo znova, seveda pa vse čestitke Velenju. V petek se začne 3-dnevna fešta in tudi Joker Out pride, bomo mal požurali se. Požurali ga na Visti. Ne pozabi, da ne boste čakali tukaj le v Velenju trgu. Na Visti bo Joker Out. Pa seveda športni dogodki in še mnogo več. Ampak tekom današnjega dneva, jutrišnjega, petek, soboto bomo mi tudi na Radiu Velenje povedali vse informacije, kar se praznovanja tiče.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: na Kamut.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Šibek potresni sunek v bližini Brežic. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. So sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOSA je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notrnosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, pa kar veliko. No. Semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del do 13. predvidoma nekje. Potem pa radari v Celju na Mariborski nasproti Tuša smer center, pa v Celju na Ljubljanski pri bazenu smer Plava laguna, potem pa gremo še na Koroško v Slovengradcu pri Murkotu smer center in v Šmartnem pri Slovengradcu pri Zlatoperju. Če opazite še kakšno posebnost, pa nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na Kamut.
11: Z vami je
1: Igor Kukovec.
9: Ura na tanko 9 in 5 minut na Radio Velenje ste in gremo v tole uro z MAF in ti daješ. Zelo malo preverimo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan, 16. septembra.

0: na današnji dan.
1: Danes je 16. september in na današnji dan 1849. So slavnostno vožnjo potniškega vlaka odprli železniško progo Celje-Ljubljana. In verjetno je takrat vlak prej prišel iz Celja do Ljubljane, kot prihajajo zdaj. 16. septembra 1857 je bil patentiran prvi pisalni stroj. Leta 1952 je umrl Fran Ramovš, prvi profesor slovenskega jezika in novoustanovljeni univerzi v Ljubljani, njen rektor in soustanovitelji Akademije znanosti in umetnosti. Na današnji dan 1977 so končali zgradnjo predora pod gradom Šalek. Promet skozi predor na cesti med Velenjem in Slovengradcem je pa stekel potem 5. oktobra istega leta. Leta 1993 je v enem od korčulskih zalivov umrl legendarni virtuoz slovenskega alpskega smučanja Rok Petrovič. Življenje 27-letnega intelektualca in genija med količki, kot so ga med drugim opisali znanci in sodelavci, se je tragično končalo med potapljanjem severno od Vele Luke. No, še en je umrl na današnji dan športnik, slovenski alpinist in ekstremist. Leta 2019 v delovni nesreči 56-letni Davo Krničar, ekstremni alpski smučar in alpinist. Leta 2000 je kot prvi zemljan smučal z vrha Monte Everesta. Krničar je bil torej alpinist, alpinistični smučar, inštruktor, gorski reševalec, učitelj, trener smučanja in avtor knjig, predvsem pa ljubitelj gorništva in alpinizma.
0: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z radijem Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. V okviru prazničnih dogodkov ob prazniku mestne občine Velenje bo to soboto 19. septembra med 8 in 12. uro na Titovem trgu potekala tudi prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, več o njem pa sodelavec Športne zveze Nik Lemeš.
2: Velenje se predstavi in tek očkov je pravzaprav že tradicionalni dogodek, ki ga v okviru občinskega praznika vsako leto izvede Športna zveze za Velenje in veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
0: Radio Velenje.
3: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

9:24 ura, ena zadeva, ne, mogoče vredna razmisleka. Če komaj čakate, da lahko greste v penzijo, potem niste kot 91-letni Britanec Eric Edwards, ki še vedno hodi v službo. Pri 91-ih je predan, prijazen, zaposlen je v restauraciji s hitro prehrano in o upokojitvi ne razmišlja. Delo ga veseli, mu daje zagon, njegova prijaznost pa ga je spremenila v pravo spletno senzacijo. Tudi v prostem času 91-letnik ostaja izjemno aktiven. Na Kubi je pred kratkim skočil s padalom, v Braziliji se je preizkusil v zmajerstvu, ščerko se je povzpel na stolpnico v Cardiffu in se tam sprehodil po robu strehe, pa se še pa spustil po jeklenici dol. Svoj pogled na življenje je strnil z mislijo, in to je tisto, kar se mi zdi, da je dobro vedeti, ne? Ne štejejo trenutki, ko dihaš, ampak trenutki, ki ti vzamejo dih. Evo, mogoče en moto za današnji dan.

0: Gremo pogledat vremensko napoved, ki pravi, da bo danes lepo sončno vreme, tudi precej toplo bo, 24 do 28 stopinj Celzija. In Velenje trenutno 16 stopinj, Solčava in Mežica 14 stopinj, v Celju z okolico pa 15.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče prometa, previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, če greste proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, tam se je pokvaril tovornjak. Pa še radari, v Celju na Mariborski nasproti Tuša smer Center, pa na Ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna, potem pa gremo še v Slovengradec, pri Murkotu je smer Center in v Šmartnem pri Slovengradcu je pri Zlatoperju. Kar pestro, kar dogaja se in če še opazite kakšno dodatno posebnost cest, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, lepa pesem. 9.38 je in mi gremo do Japoncev. Oni so znani po svoji dolgoživosti. Živijo dolgo kot želve. In zdaj se je prvič od začetka vodenja evidenc, to je bilo leta 1963, zgodilo, da tam živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. septembra dan na Japonskem živelo 107.677 stoletnikov. In od teh je približno 88% žensk. Ja, najstarejša ženska je 114-letna Fuyo Kishimoto, najstarejši moški 112-letni Hikaru Kato. Zdaj, če pogledamo malo v Slovenijo, najstarejša oseba, kadarkoli pač pri nas evidentirana, je bila Julijana Zakrajšek. Dočakala je 111 let in 268 dni. Je pa že pokojna, umrla je 2024. Kdo je trenutno najstarejši, žal ne ve, nikjer nisem našel podatkov. Je pa v Sloveniji več kot 380 stoletnikov in seveda je večina teh žensk. Jaz mislim, da to nekaj pomeni. Kaj, pa ne bom nič na glas govoril. Vlado, Kreslin in cesta, 20 do 10 je ura. Vladeka smo lahko spremljali pred dnevi na žalski noči mladih in definitivno Vlado še mlad po srcu in top koncert je bil.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
3: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih.

0: V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kaj ima?
1: Šport na Radiu Velenje.
2: Dajmo še malo pošportat. Pravi čas je za to. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampelosa in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš. Danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Slovenija po drugem dnevu teniškega turnirja VTA 125 v Ljubljani nima več svojih predstavnic med posameznicami. Po Poloni Hercog so se včeraj poslovile še Alja Senica, Kristina Novak in Pia Lovrič. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Kalas za krepitev pritiska na Rusijo zaradi hibridnih napadov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
16: Kar se cest tiče, se je umirilo stanje, ni večjih posebnosti in upamo, da tako tudi ostane naprej varno in previdno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
17: Radio Velenje.
0: Na Komot.
18: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
16: Krasen dan želim, natanko 5 čez 8, 5 čez 10 je ura. tole je Radio Velenje in mi gremo naprej z Aniko Horvat, pa naj tole uro odpre pesem Ogen in led. Potem še nekaj glasbe in seveda tudi oddaja Šaleška danes, kjer izveste vse aktualnosti iz našega okolja. Seveda, če ostanete v naši družbi.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
0: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: pjevač tuge, samo da nisam. Pjevač tuge, samo da nisam. Pjevač tuge.
1: Radio Velenje. Na kamot.
2: Šaleška danes.
3: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da 4 velenjske šole razpisujejo štipendije za deficitarne poklice, da bo velenjski župan sprejel Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja in da v teh dneh svoj praznik praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Osnovna šola Antona Aškerca, osnovna šola Livada, osnovna šola Šalek in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo skupaj 7 štipendij za študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Sredstva za štipendije bo zagotovila mestna občina Velenje, ki na tak način skuša pomagati javnim zavodom pri zagotavljanju ustreznega kadra. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Mi smo se že v preteklem letu odločili, da bomo sprejeli ukrep financiranja štipendij za deficitarne poklice v javnih zavodih. Soočeni smo bili namreč z dejstvom, da tudi v naših izobraževalnih institucijah seveda veliko težje pridobivajo kader, da je tega kadra vedno manj, zato smo, kot rečeno, sprejeli ukrep in določili višino štipendije na 300 evrov mesečno in seveda na ta način omogočili javnim zavodom, da razpisujejo in dodelujejo seveda te štipendije skladno z njihovimi kadrovskimi potrebami. Letos bodo štipendije razpisali 4 javni zavodi, tako da bomo tudi s to pomočjo poskušali seveda pridobiti še nekaj kvalitetnega kadra. Se je pa ta ukrep tudi v preteklosti pokazal kot dober ukrep, zato ga seveda tudi v tem novem šolskem letu z veseljem ponavljamo.
1: Osnovna šola Antona Aškerca razpisuje 2 štipendiji, in sicer za profesorja kemije in bibliotekarja. Osnovna šola Livada prav tako 2 za profesorja matematike in fizike ter profesorja biologije in kemije. Osnovna šola Šalek razpisuje štipendijo za profesorja matematike in tehnike ter Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 2 štipendiji za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike. Rok za prijavo na vse 4 razpise je 8. oktober. Razpisi in prijavna dokumentacija pa so objavljeni na spletnih straneh posameznih javnih zavodov. Stalno prebivališče v mestni občini Velenje ni pogoj za prijavo na razpis, s čimer želijo v Velenje pritegniti tudi mlade strokovnjake iz drugih okolij.
3: Šaleška danes.
1: Poročali smo že, da je harmonikar Robert Gotar tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Njegov dosežek 83 ur, 1 minuto in 18 sekund, ki ga je dosegel maja na Velenjski visti, so tudi uradno potrdili. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na praznik mestne občine, je povedal župan Peter Drmol.
2: Mi smo seveda kar nestrpno čakali, kdaj bo prišel ta trenutek, ko bo sam Guinnessov rekord tudi dokončno potrjen. Zdaj se je to zgodilo, imamo potrjeno, da je naš Robert Gotar Velenčan in ambasador mestne občine Velenje uspešno igral neprekinjeno samo harmoniko in seveda glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, da smo tudi na takšen način pokazali, da je Velenje prepoznano mesto tudi po zaslugi glasbe. Smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gotar zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu, zato bomo 20. septembra, torej prav na praznični dan mestne občine Velenje, v samem središču mesta, kjer bomo organizirali tudi družabni kulinarični dogodek, poskrbeli tudi za to, seveda, da bo tudi Robert Gotar imel primeren sprejem in da bomo seveda skupaj s praznikom našega mesta obeležili tudi ta uspeh.
1: Sprejem bo v nedeljo 20. septembra ob 12.30 na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu, kjer bo pestro dogajanje potekalo od 9.30 do 15. V okviru dogajanja bo potekal županov sprejem novorojencev in njihovih družin, razdelili bodo 2000 porcij enolončnic in razrezali veliko praznično torto. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da svoj praznik v teh dneh praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 19. septembra občinski praznik praznuje mestna občina Slovenj Gradec. Na ta dan leta 1989 je organizacija Združenih narodov Slovenj Gradcu podelila naziv Mesto glasnik miru. V počastitev praznika se bodo zvrstili številni dogodki. Med drugim bodo danes odprli novo športno pridobitev, večnamensko igrišče pri športni dvorani, ki bo nadomestilo prejšnje športne površine, kjer zdaj stoji prizidek športni dvorani. Naložba v novo igrišče je vredna okoli 500 000 evrov, od tega je občina polovico sredstev prejela na razpisu gospodarskega ministrstva, 40 000 evrov pa od Nogometne zveze Slovenije, je povedal župan Tilen Klugler. Igrišče z umetno podlago bo namenjeno različnim športnim disciplinam, v dopoldanskem času ga bodo uporabljali šolari, popoldne pa klubi in rekreativci. Glavnino investicij v mestni občini Slovenj Gradec pa sicer v zadnjih letih predstavlja popoplavna sanacija, je povedal župan Tilen Klugler.
2: Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko, kar seveda res povečuje to predpoplavno varnost in s tem mogoče res bolj brezskrbno spanje naših občank in pa občanov, vendar nas na tem še čaka ogromno dela. Ko pogledamo število evidentiranih projektov, ki so potrebni sanacije, lahko rečem, da smo trenutno približno na polovici.
1: Po županovih besedah spada slovenjgraška občina tudi med najuspešnejše občine pri črpanju nepovratnih sredstev. Samo letos je počrpala okoli 55 milijonov evrov državnih in okoli 6 milijonov evrov evropskih sredstev. Slavnostna seja mestnega sveta ob prazniku s podelitvijo občinskih plaket in nagrad bo v soboto 19. septembra, v tednih zatem pa sledi še več prireditev vse do 22. oktobra, ko bo v galeriji potekala proslava ob dnevu Združenih narodov. Tilen Klugler, ki na čelu mestne občine Slovenj Gradec letos zaključuje drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu zbira podpise podpore.
2: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, okolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato potrebno tudi za listo zbrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
1: Podpise podpore je župan začel zbirati 7. septembra, ko so tudi začela teči volilna opravila. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da tri velenjske osnovne šole in center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje razpisujejo 7 štipendij za deficitarne poklice v skladu z njihovimi potrebami. Štipendije v višini 300 evrov bo financirala mestna občina Velenje. Povedali smo tudi, da mestna občina Velenje ob praznovanju občinskega praznika pripravlja tudi sprejem za Guinnessovega rekorderja Roberta Goterja. Velenjski župan ga bo sprejel na sam praznik občine 20. septembra na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu. Povedali pa smo tudi, da 19. septembra praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. V počastitev praznika se bodo zvrstili številni dogodki. Slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj pa bo na sam praznični dan v soboto 19. septembra. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdravljamo voznice in voznike na naših cestah. Promet trenutno poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Če na svoji poti opazite kakšno oviro, zastoj, nas o tem obvestite na 08013-2. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
10: Lepo pozdravljeni, sreda je danes, tisti dan, ki stoji nekje vmes, ponedeljek je za nami, petek prihaja, obljubljam, bolj lahkoten in predvsem tudi tudi prazničen konec tedna za občino Velenje. Sreda pa je nekje vmes dan, ko lahko ujamemo delovni ritem in počasi že tako z enim očesom malo pogledujemo proti koncu tedna. Ta teden bo, kot že rečeno, za Velenje tudi prazničen, današnji dan pa namenjamo nečemu, kar je pomembno prav vsak dan, našemu okolju, naravi in skrbi zanjo. Ker je prav od naših majhnih vsakodnevnih dejanj odvisno, v kakšnem okolju bomo živeli. Zato poglejmo okrog sebe, naredimo nekaj dobrega za naravo in ne pozabimo, narava nam daje dom, mi pa ji moramo znati nekaj tudi vrniti. Ostanite z nami v nadaljevanju, nekaj podrobnosti tudi na to temo in seveda veliko dobre glasbe.

0: Kultura, kultura, kultura, kultura vabi.
1: Prevedimo dogodke v kulturi na današnjo sredo. Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje danes vabi k vpisu v srednješolske programe. Vpis poteka med 9 in 12 uro ter popoldne med 15 in 18 uro. Društvo Novost med 16 in 18 uro pripravlja srečanje najstniške skupine. V prostorih Fermina na Trgu mladosti 6 bodo skozi delavnice in pogovor odpirali vprašanja o izzivih mladostništva. Mladi, ki jih kaj teži ali potrebujejo nekoga za pogovor, pa se lahko ob 16 uri oglasijo v centru Jaki na Trgu mladosti 2. V okviru programa Maš stiske pa nucaš pogovor in bo na voljo psihologinja Brigita Šinigoj. Pogovori so brezplačni in zaupni. Večer bo v knjižnici Velenje posvečen goram in ljudem, ki so zaznamovali domače planinstvo. Ob 19. uri in 19 minut se bo v predverju začel večer Glas gora Jože Melanšek. V sklopu planinskih večerov bodo v spredju njegove spomini, zgodbe in izkušnje povezani z zgodovino planinskega društva Velenje. Priložno za srečanje z zgodbami, ki jih ohranjajo ljudje, ki so jih sami doživeli.
0: Kultura vabi. Dobro glasbo, upisano jesen.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj, po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Zjutraj bo od 12 do 15, večinoma oblačno bo, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni voznice in vozniki, promet poteka tekoče brez posebnosti. Če na svoji poti opazite oviro ali zastoj, nas pokličite na 08013 02. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

0: barvamo na zeleno.
1: Zeleni življenjski slog ne zahteva popolne preobrazbe našega vsakdana čez noč. Majhne, preproste navade imajo lahko na dolgi rok ogromen pozitiven vpliv na okolje in pogosto tudi na našo denarnico. Kdaj smo nazadnje menjali žarnice? Zdaj je reže čas, da preklopimo na LED. Ko govorimo o varčevanju z energijo, so namreč LED žarnice eden tistih majhnih ukrepov, s katerimi lahko nekaj naredimo tako za denarnico, kot tudi za okolje. Za enako količino svetlobe namreč porabijo precej manj električne energije kot stare klasične žarnice. Manjša poraba elektrike pa pomeni tudi manjšo potrebo po njeni proizvodnji in posledično manj izpustov toplogrednih plinov, predvsem kadar je električna energija proizvedena iz fosilnih goriv. Prednost LED žarnic je tudi dolga življenjska doba. LED žarnica lahko sveti večkrat dlje od klasične, zato jo bistveno redkeje zamenjamo. S tem nastane seveda manj odpadkov, potrebujemo manj novih žarnic, manj embalaže, manj surovin za proizvodnjo in tudi manj prevozov od tovarne do trgovskih polic. LED tehnologija je tudi učinkovitejša, tudi zato, ker precej večji del porabljene električne energije pretvori v svetlobo in manj v nepotrebno toploto. Seveda, tudi LED žarnice niso brez okoljskega vtisa. Za njihovo izdelavo potrebujemo različne materiale in elektronske komponente, a po koncu življenjske dobe sodijo med električno in elektronsko opremo, zato jih je treba pravilno oddati v zbiralnike. Toda zaradi manjše porabe elektrike in dolge življenjske dobe so skozi celoten čas uporabe praviloma okoljsko precej ugodnejša izbira. In morda je žarnica prav lep primer, kako lahko majhna sprememba v vsakdanjem življenju na dolgi rok naredi veliko razliko. Če LED žarnice uporablja na milijone gospodinjstev, majhen prihranek pri eni žarnici hitro lahko postane zelo velik prihranek energije. In obenem tudi barvanje sveta na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

16. oktober je tudi svetovni dan oživljanja. Vsako leto se zaradi nenadnega srčnega zastoja znajdejo v življenjski nevarnosti številni ljudje. V takšnih trenutkih pa šteje prav vsaka sekunda. Če človek ne diha oziroma ne kaže znakov življenja, pokličite 112 in takoj začnite z oživljanjem. S pritiskanjem na sredino prsnega koša lahko pomagamo ohraniti pretok krvi do prihoda reševalcev. Morda pa bomo prav mi tisti, ki bomo nekega dne morali pomagati. Zato je dobro vedeti, hitro ukrepanje lahko reši življenje. Svetovni dan oživljanja, znanje, pogum, tudi nekaj minut vašega časa lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Šibek potresni sunek v bližini Brežic. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdravljeni voznice in vozniki, promet poteka brez večjih posebnosti, če pa na svoji poti opazite kakšno oviro, zastoj, naletite na radar, nas pokličite na 08013-02. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Velenje se pripravlja na praznični konec tedna. Ob mestnem prazniku pa nas čaka kar pestro dogajanje za vse generacije. Praznik Velenja je priložnost za druženje, dobro voljo in praznovanje, kam se boste odpravili, no nekaj predlogov sledi tudi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Radio Velenje. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
1: Hej otroci, gospa vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šaleška cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Kot rečeno, malo prej v Velinju nas čaka praznični konec tedna, ki bo tudi letos postregel številnimi dogodki za vse generacije. Osrednja občinska slovesnost o prazniku bo v petek ob 18. v Domu kulture, praznično dogajanje pa se bo na to nadaljevalo v soboto. Do poldne med 8. in 12. ne bo na Titovem trgu potekala prireditev Velenje se predstavi in tek očkov. Večer pa bo v znamenju glasbe, ob 18. se bo na Visti začel praznični koncert skupin Pepel in Kri in Joker Out. Vstop na koncert bo brezplačen, nedelja pa bo prav tako praznično obarvana. Med 9.30 in 15. uro bo na Titovem trgu potekal praznični dan v mestu, kjer se bodo predstavile krajevne skupnosti, mestne četrti in kulturna društva. Obiskovalci bodo lahko poskusili tudi domače dobrote, saj bo zavišalo po prazničnih enolončnicah. Ob 13. pa sledi še brezplačna pogostitev in tradicionalni razrez praznične torte. Velenje bo tako svoj praznik praznovalo povezano, razigrano in v družbi občanov. Tako da priložnosti za druženje, dobro glasbo in prijetne trenutke zagotovo ne bo manjkalo. Računamo samo še na lepo vreme.

0: Danes bo sončno in prijetno toplo, temperature pa bodo dosegle od 24 do 28 stopinj, po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem do poldne bodo možne tudi nevihte. Temperature bodo precej nižje od 15 do 20 stopinj. V petek bo občasno deževalo, v soboto pa se bo vreme postopno umirilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, na Šaleške, Koroške in Savinske ceste promet poteka tekoče, če pa kje obstojite, srečate policiste, naletite na kakšno oviro, nam to povejte na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja, pred nami je tudi Evropski teden mobilnosti, ko bomo še nekoliko bolj razmišljali o tem, kako se odpravljamo na pot, peš, s kolesom, javnim prevozom ali avtomobilom. Zanimiva statistika, po podatkih Sursa smo prebivalci Slovenije leta 2025 68% vseh dnevnih poti opravili z avtomobilom, medtem ko smo 19% poti prehodili in 4% prekolesarili. Pri tem je kar 30% vseh poti krajših od 2,5 km, polovico teh poti smo opravili peš. No, morda je prav teden mobilnosti dobra priložnost, da pri kateri od kratkih poti avtomobil pustimo doma, korak za korakom, kilometer za kilometrom. Tudi tako lahko poskrbimo za bolj prijazno okolje in bolj prijetne kraje, v katerih živimo, kaj pravite?
1: S Radijem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na kamot.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Búl. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
0: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.
1: Sledi oddaja v središču naše regije, v kateri boste izvedeli več o aktualnih trenutkih in dogodkih dneva. Mitja Čretnik bo z vami že prav kmalu. Zanimivimi podrobnostmi in upogledom v današnje dogajanje. Med drugim spregovori tudi o tem, da bo velenjski župan o prazniku občine sprejel Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja.

0: U središču naše regije.
1: Priznanja gospodarske zbornice Slovenije štirim inovacijami Savinsko-Šaleške regije. Prenova zdravstvenega doma Velenje bo prinesla več izboljšav za zaposlene in paciente. Velenjski župan bo sprejel Guinnessovega rekorderja Roberta Goterja. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru Dneva inovativnosti včeraj na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem, organizacijam in inovatorjem. Letos so podelili 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter posebno priznanje za inovacijski izziv. Za nacionalna priznanja se je potegovalo 49 najboljših zlatih regionalnih inovacij. Uspešna je bila tudi Savinsko-Šaleška regija, saj so 4 inovacije z tega območja prejele srebrna nacionalna priznanja, po 2 priznanji sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje DOO. BSH Nazarje je prejelo priznanje za inovacijo pri nadaljevanju generacij kuhinskih robotov serije 8 in za kartušni sistem za samodejno čiščenje v kavnih aparati. Gorenje pa za napredni sistem profesionalne nege perila v gospodinstvu ter za novo modularno platformo vgradnih hladilnikov. Ta mesec se je pričela prenova prostorov trakta E zdravstvenega doma Velenje. Prenova predstavlja prvo fazo obsežnejše prenove prostorov zdravstvenega doma Velenje, ki bo prihodnje leto sledila prenova trakta A in izgradnja satelitsko-urgentnega centra. Ta mora biti zaključena do konca prihodnjega leta. Dela v traktu E bodo predvidoma potekala do konca letošnjega leta. S prenovo prostorov in izgradnjo satelitsko-urgentnega centra bo zdravstveni dom Velenje pridobil na več področjih. Pravi direktor Janez Kramar.
2: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda podstopni urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rentgena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za paciente, ker delati v nekem sodobnem okolju si želi vsak zaposleni, pa tudi naši pacienti, ko pridejo, opazijo, da je potrebno nekaj v zdravstvenem domu narediti, ker je že čas pokazal, da je to že malinko staro.
1: Med samo prenovo bo v zdravstvenem domu nekaj sprememb dostopov, zato obiskovalce opozarjajo, naj bodo pozorni na začasne spremembe dostopov in usmerjevalne oznake, ki vodijo do želenih prostorov oziroma zdravstvenih storitev. Aktualni slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki na čelu mestne občine Slovenjgradec letos zaključuje že drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu že zbira podpise podpore.
3: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, ukolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato je potrebno tudi za listo zbrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
1: Podpise podpore je župan začel zbirati 7. septembra, ko so tudi začela teči volilna opravila. Za zdaj nima znanih protikandidatov. Poročali smo že, da je harmonikar Robert Goter tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Njegov dosežek 83 ur 1 minuto in 18 sekund, ki ga je dosegel maja na Velenjski visti, so tudi uradno potrdili. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na občinski praznik. Župan Peter Drmol.
4: Imamo potrjeno, da je naš Robert Goter Velenčan in ambasador mestne občine Velenje uspešno igral neprekinjeno samo harmoniko in seveda glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, da smo tudi na takšen način pokazali, da je Velenje prepoznano mesto tudi po zaslugi glasbe. Smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gotel zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu, zato bomo 20. septembra, torej prav na praznični dan mestne občine Velenje v samem središču mesta, kjer bomo organizirali tudi družabni kulinarični dogodek, poskrbeli tudi za to, seveda, da bo tudi Robert Gotel imel primeren sprejem in da bomo seveda skupaj s praznikom našega mesta obeležili tudi ta uspeh.
1: Sprejem bo v nedeljo ob 12.30 na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu, kjer bo pestro dogajanje potekalo od 9.30 do 15. ure.
0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Pravite, da promet poteka dokaj mirno, brez posebnosti. Če kje obstojite, naletite na kakšno prepreko ali zastoj nedelujoč semafor, nam to povejte in sporočite na 08013-02. Srečno, do cilja.
9: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
10: Dobrodošli in lepo pozdravljeni. V nadaljevanju bo čas tudi za Kulturoskop na Radio Velenje. Letošnji Pikin festival je v ospredje postavil zgodbe o pogumu, življenju in premagovanju ovir. Prav zato je bila začasno pokroviteljico izbrana pisateljica Bronja Žakelj, ki v svojih delih iskreno spregovori o družini, izgubi, odraščanju in iskanju poti naprej. Na mali dvorani Doma kulture Velenje je z njo potekal zanimiv in iskren pogovor. Nekaj podrobnosti na to temo sledijo v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Letošnji Pikin festival je v spredje postavil Pikine zgodbe, pripovedi o pogumu, življenju, premagovanju ovir in notranji moči. Prav v tem kontekstu je bila izbira Bronje Žakelj za častno pokroviteljico še posebej pomenljiva. Njeno pisanje izhaja iz osebne izkušnje, vendar odpira teme, ki so blizu mnogim – družino, izgubo, bolezen, odraščanje, ljubezen in iskanje poti naprej. Tako je v mali dvorani Doma kulture Velenje potekal pogovor s pisateljico Bronjo Žakelj. Več po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V mali dvorani Doma kulture Velenje je potekal pogovor s pisateljico Bronjo Žakelj, častno pokroviteljico 37. Pikinega festivala. Večer, ki ga je vodila Bojana Špegelj, je bil posvečen literaturi, življenjskim preizkušnjam in moči. Osrednja misel Pikinega pozdrava Bronje Žakelj je bila, da vsaka pika potrebuje dobro zgodbo. Z njo se je pogovarjala Jana Titan.
2: Ker se mi zdi, da gre za festival, ki slavi otroško radovednost, igrivost, ustvarjalnost, svobodo in ki odpira prostor za neke stvari, kot so tudi iskrenost, pogum, domišljijo in take stvari, ki jih tudi mi odrasli ne bi smeli nikoli prerasti.
3: Za tiste, ki ne vedo, kaj imate skupnega s Piko?
2: Kaj imam skupnega s Piko? Jaz mislim, da mogoče glede na moje preizkušnje, jaz sicer nočem govoriti o sebi, recimo, da sem močna ali pa recimo tudi ne vidim se v neki vlogi zmagovalke ali tako naprej, mislim, ali pa, ja, te vlogi so mi nekako tuje, ampak vendarle, sem šla čez veliko življenjskih preizkušenj in nekako obstala, tako bom rekla. In jaz mislim, da mi je to skupno s Piko, da imam nek pogum, da imam nek pogum in imam neko moč, mogoče ne toliko fizično, imam pa neko drugo moč, mogoče moč srca, ki ti tudi lahko obdrži glavo velikrat nad vodo.
3: Zgodbo takšno, ki ste jo zapisali in delili z nami, je bilo, vemo, verjetno zelo težko napisati. Kako je zdaj to vsakič podoživljati? Ste se že tega navadili ali še vedno niso prijetni občutki?
2: Sploh nijem nobenih težav. Mislila sem na začetku, da bom imela težave, ko je knjiga išla, ker sem podelila tako zelo intimno zgodbo, in da bom imela težave s tem, da ljudje vejo toliko o meni, jaz pa v njih nič, pravzaprav. Ampak ni bilo pravzaprav niti enega trenutka, ne skozi intervjuje, ne skozi kakšne literarne nastope, pa zdaj, ko je bil film čez projekcije ali kaj tacga, da bi se počutila nelagodno. Zaradi recimo svoje izpostavljenosti oziroma, ker sem izpostavila tako neke take osebne stvari. Zgodi se nekaj, kar omenja mnogo avtorjev, namreč vzpostavila se distanca med menoj in knjigo, pa tudi med menoj in filmom na nek način. Knjiga in film živita svoje življenje, jaz pa svoje. No? Tako se mogoče malo nenavadno sliš, ampak ja, mislim, da je ta distanca vzpostavljena.
0: Kulturoskop.

spusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš,

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Bronja Žakelj je svojo življenjsko pot opisala kot zgodbo, ki lahko navdihuje druge, podobno kot Pika Nogavička s svojo neustrašnostjo in ustrajnostjo. O svoji knjigi Belo se pere na 90 pa je Bronja Žakelj povedala.
2: A veste kaj, mislim, najprej je bil šok sploh, jaz sem kar naprej hodila v knjigarno spraševati na začetku, če se moja kaj prodaja, ne. Najprej sem mislila, da jo kupujejo samo prijatelji, znanci, pa kakšni sosedje, radovedni, sorodniki, ne. In potem sem gotovila, da se zares prodaja in nisem mogla verjetno. Kar je bilo pa zahtevno zame, ne glede na to, da sem novinarka, je bila pa potem ta medijska izpostavljenost, ker jaz nerada govorim na radiu, nastopam na televiziji, dajem intervjuje in tako naprej. In to je v bistvu bilo zame kar zelo zahtevna reč, predvsem, ker je prišlo vse naenkrat kot nek val in tudi ne samo psihično zahtevno, ampak tudi fizično, ker namreč sem da takrat pol leta po zelo zahtevni operaciji na izvodilu trebušne slinovke, ko mislim se na noge postavila, tako da še danes ne vem, kako sem odplavala tisto jesen, kaj knjigo išla. No.
3: Se je zamar se kaj verjetno.
2: ja, točno to. Točno
3: v glavnem, lahko, to vas verjetno vsi vprašajo, lahko pričakujemo, nadaljevanje ste rekli ne. Kaj drugega?
2: Mislim, ne vem, zdaj pisala sem zdaj scenarij, ne? Mislim, zdaj, za film sva z Markom pisala scenarij, to nam je vzel kar nekaj časa. Meni je bilo to na nek način tudi v bistvu lahko sem pisala, ne, ker imam potrebo v pisanju, ker pisanje je bila ena izmed najlepših stvari, pravzaprav ena izmed najlepših, ki se mi je zgodila, zelo sem uživala v njem, nek približek sreči bi lahko rekla, zdaj pa ne vem, kaj bom točno, ne, sej tudi sem tudi rekla danes, ne, mogoče malo pikine domišlije potrebujem, dobila sem pa na svet nebravke, ki mi reka, da ne nujno kaj napišem, ampak da mora biti to srečni konc, sem korona rada srečne konce, tako da navodilo imam, samo še vse se treba za računalnik.
3: Prodanih je koliko izvodov približno vaše knjige?
2: Ma, tam okrog 25.000 izvodov, film pa mislim, da se je v kinu gledal več kot 100.000 ljudi, na Pop TV-ju skupaj z Vojotom pa potem še, mislim, da okrog 250 do 300.000, tako da to so res enormne številke in neverjetno hvaležni smo vsi, no, da so bralci, gledalci, gledalke, bralke, no, tako, da rečem, široko odprli srce, no, in našo zgodbo spustili v njihov svet.
1: Obiskovalci so lahko Bronjo Žakelj spoznali tudi skozi vprašanja o njenem pisanju, življenjskih izkušnjah, romanu Belo se pere na 90 in o tem, kaj pomeni svojo zgodbo povedati na glas. Ker zgodbe niso namenjene le otroški domišljiji, temveč tudi odraslim, ki v njih prepoznajo lastne izkušnje, vprašanja in upanje. Današnji Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.

0: Sončno in prijetno toplo bo, temperature pa od 24 do 28 stopinj, po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne padavine. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem dopoldne bodo možne tudi nevihte. Temperature bodo precej nižje od 15 do 20 stopinj. V petek bo občasno deževalo, v soboto pa se bo vreme postopoma umirilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni voznice in vozniki, promet poteka tekoče, brez posebnosti. Če opazite kakšen zastoj, oviro, nas pokličite na 08013-02, pa strpno, previdno, zbrano za volanom do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: רדיו וליניה
1: נקמות. Zagotovo, vsi vemo, da je sreda poimenovana potem, da je sredi tedna. Na slovenščini je to dobesedno sredina tedna, dan, ko smo že čez ponedeljkov začetek, do petka pa nas ločita še dva dneva. In sreda je lahko tudi prav prijeten dan za nakupe in opravke, saj je med tednom običajno manj gneče kot ob koncu tedna. Skratka, sreda je nekakšna točka ravnotežja našega tedna, privoščite si tisto, kar vam paše, kar si seveda lahko. Želim Jasmina Škarja, ki privoščim tudi prijetno sredino popoldne in naj bo sonce na vaši strani. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Policisti preiskujejo streljanje v stranski vasi pri Novem mestu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčijem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Krati je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari. Tam nastaja zastoj, ki pa že sega preko razcepa za Dobrova, zato previdno, da ne pride do naleta. Kosi počne pneumatike pa poročate, ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, to pa pred priključkom Šempeter. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tako, tudi Šmartno ob Paki ima trenutno točno 5 minut čez drugo. Gremo v pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rok Reč, Ženuša Rojs in Luka Žerjav in še 5 dni poletja imamo glede na vremensko napoved, pa se mi zdi, da nam danes poletje daje še eno tako zadnjo konkretno priložnost, da zaužijemo to sonce, ne, ker je prijetno toplo zunaj, čez nekaj dni bomo pa spet gledali skozi okno in tukaj, kdo je naročil november, že septembra in... Tako da danes, če lahko pojemo še malo na sonce, na kavo ven, na sprehod, na teraso, karkoli, da ujabemo še teh par sončnih žarkov, dokler so zaston. Zdaj bo pozitivo.
3: Ready, Mercury, ritmo

0: se. Jo, kako je nežno, uživamo skupaj, sploh kadar je v naši družbi to še brojski v ritmu pozitive. 15.6, drugo je ura in danes sem izvedel, da sem bil kot otrok očitno še precej odgovoren človek. V ameriško knjižnico so namreč vrnili revijo, ki bi jo moral nekdo vrniti leta 1894. Se predstavljate to zamuda, torej 132 let oziroma 48.220 dni. Če bi računali zamudnino, bi bilo to danes približno 10.400 evrov. Oh my God. Za eno revijo, wow. Ampak knjižnica je ravno razglasila amnestijo za zamudnike. Tip je revijo našel doma in jo dejansko po 132 letih končno prinesel nazaj. In jaz sem do danes živu slabo vestjo, ker enkrat se spomnim, eno knjigo v osnovni šoli sem vrnil približno 8 let prepozno. Moram priznati, da bi bilo precej lepo, če bi že takrat vedel, da se po novem temu ne reče več zamuda, ampak da se temu reče podaljšana izposoja, okej. Okay. Zdaj vemo, če zamudimo, ne, to je... Podaljšana izposoja, ampak knjigo smo pa vrnili vse en, je tako, ne? Ja, plestenjak in flirti v nadaljevanju, pa Take That, The Back for Good, še pred pol tretjo. In Scott McKenzie s prehod po San Francisco naredimo še pred pol tretjo. Naprej.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lokalno.
1: Rdeči križ Velenje je ob svetovnem dnevu prve pomoči opozoril na pomen znanja in pripravljenosti pomagati. Ob tem so zaključili tudi delitev prehranskih paketov. Letno razdelijo okoli 60 ton hrane. Jože Kožar.
2: Imamo približno 500, to nekje okrog 500 družin se suče, to je nekaj preko 1000 ljudi živi v teh družinah in mi to hrano delimo 6-krat na leto. Zdaj nekaj je tu paketov, vsak prošnik mora na koncu leta dati vlogo.
0: Radio Velin.

0: Pogled u nebo.
1: Mislim je 24, Šmarje, Prijelšak, Pragersko 25, Črnomelj, Šentjur 26 in Lenart, Polzela in pa seveda Novo mesto 27 stopinj. Danes še izkoristimo sonce in do 28 stopinj se bomo pogreli, ker se bo po noči od zahoda že začelo oblačiti. Jutri konkreten preobrat dež, tudi kakšna nevihta bosta zajela večji del Slovenije. Čez dan pa bo precej hladneje, večinoma samo do 20 stopinj, tako da jutri eno trenerko gor. Petek potem ostaje moker, sobota pa bo že čez dan šla počasi na bolj sončno in toplejše, tako da v soboto žuramo dalje.

0: Radio Velenie.
1: A previdno zaprti vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi tovornjakov v okvari tam nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Srečno do cilja želimo, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Nam sporočite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.

Vrhunska pesem Abba Zimzelero, ne vem, če ste vedeli, prvotni naslov sploh ni bil The Winner Takes It All, med nastankom pesmi je bil delovni naslov The Story of My Life. In še bolj noro je, da je Bjorn besedilo napisal po ločitvi z Agneto in potem ga je po mikrofonu propela ta njegova bivša žena in ona še danes pravi, da je to njena najljubša Abina pesem The Winner Takes It All. V našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje in zdaj pa predstavljate njega. Kako je leta 2001 gledal Moulin Rouge, slišal pet Nicole Kidman in si rekel, njo hočem zaduet. Sam je priznal, da je pričakoval, da ga bo hollywoodska zvezdnica seveda zavrnila.

0: Čudna sobota, something stupid, v nadaljevanju pa tisto eno na dan, da odženemo zdravnika stran. Crvena jabuka še pred tretjo, pa Englishman in New York in Shawn Mendes. Čudovita glasba v ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Radio Velenje.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
5: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
8: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Izraelski obramni minister za izselitev palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanje približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim 3 obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spinalis. Od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Previdno zaprtje vozne pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj pa se je pri priključku Sneberje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu, zato previdno in držte reševalni pas. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na severni obvoznici od Šiške proti Tomačevomu v Ljubljani in na Ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še enkrat ponovimo, v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno držimo reševalni pas. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Jaz sem tudi v Krškem 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in čez točno 24 ur bo tale studio precej bolj glasen. Predstaviti pride novo sezono vdaje z jasno in glasno in res me zanima, kdo je bil letos njen najljubši gost. Jutri pride v pop show v ritmu pozitive Jasna Kuljaj.
1: Vedno v ritmu pozitive.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.

0: bi bil drugačen. Slavko Ivančič in Faraon je v našem ritmu dobrih 15:03 in nekaterim res ni težko biti drugačen, pa se še lahko toliko trudimo biti normalni. In točno to se je zgodilo v Ameriki. Ja, spet smo dobili enega tistih v glasu, pri katerem očitno velja, če razjeziš dovolj ljudi, ekipa za marketing dobi povišico. Svetovno znana filmska in televizijska igralka, prečudovita Sydney Sweeney, ki že slovi po provokativnih oglasih, se namreč pojavila v oglasu za športno platformo praktično brez oblačil. In najbolj važna mesta, kjer smo vsi gledali, zakrivajo žoge za ameriški nogomet in košarko in številne vrhunske športnice so ponorele. Pravijo, da žensko športu že leta poskušajo doseči, da se govori pač več o rezultatih, pa o mišicah, pa o treningih, pa o dosežkih. In bolj pride tako en tak športni oglas in je spet v ospredju telo. Njo. Mene ne moti sicer, ampak podjetje oglas brani, Sydney pa očitno zelo dobro ve, kako priti v središče pozornosti in tukaj najbolj fascinanten del. Oglas naj bi bil problem, ker se premalo govori o športu, zdaj pa zaradi njega vsi govorimo o tem oglasu. Ampak moram pa priznati, tiste velike žoge za ameriški nogomet na Sydney Sweeney so me toliko prevzele. Nimam pojma, o kateri športni platformi se sploh gre. Skratka, če mene obražaš, naj oglas ostane super izgleda. Zdaj pa prihaja v ritmu pozitive v nadaljevanju, pa Vesna Pisarevič in en čist zaseben ples nam da Tina Turner že pred pol četrto našem ritmu živamo skupaj.
1: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
3: Hej, otroci! Gospa vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitamine. Izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
13: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V mestni knjižnici Šoštanj do 30. septembra v okviru Evropskega tedna mobilnosti poteka tudi akcija Trajnostno v knjižnico po nagrado. Obiskovalci, ki bodo v knjižnico prišli peš, s kolesom ali javnim prevozom, bodo za vsak obisk prejeli nalepko. Klara Nahtigal Obšteter tudi svetuje.
2: Mislim, da je bil lani za prihod v knjižnico Trajnostno kar v redu odziv. Tudi nagrade so bile zelo lepe letos tudi. Mogoče, da se res po krajših opravkih odpravijo peš, s kolesom, s tem naredijo nekaj za sebe, za svoje zdravje.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Mislinja 24, Markovci, Laško, Celje, Črnomelj 26, Pragarsko in Mozirje 27, Žužemberk pa 28 stopinj. Popoldne lepo, sončno, toplo, do 28 se pogrejemo, po noči pa se bo vreme začelo oblačiti, jutri dopoldne bo deževalo, skoraj da povsod, že vmes lahko tudi zagrmi. Temperature jutri večinoma le med 20 in 15 stopinjami, tudi petek bo še precej siv in mokr, soboda pa končno prinaša izboljšanje in vedno več jasnine.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Sneber je zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova vse na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na severni obvoznici v Ljubljani v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Kozarjam pa naprej po Primorsko avtocesti proti Brezovici. Še radarje preverimo, eden je na Štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane, stojijo pri priključku Dramlje in ja, to je to, vozite z glavo, brez kitenja, če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao deš, pošao sabljena, jutra najina, hodostno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

Jaz jo obožujem. Jaz samo pjevam Severina in mi vsi skupaj vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut manjka pred četrto in čez dobrih 15 minut vam predstavim nekoga, ob kom se danes res splača za trenutek ustaviti. Eno res lepo, ampak tudi težko, pravzaprav življenjsko zgodbo nosi sabo, pa kljub temu

0: bo zdaj pomagala drugim. Ob 4 je naša pozitivna zgodba dneva, danes res želim, da jo slišite. Pred tem pa še morje vrhunske glasbe. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Prvovrstna Ella Langley v ritmu pozitive. Kruzam po Texasu, Kylie Minogue in na YouTube prihajajo še. YouTube in Kylie Minogue pa Ella Langley v ritmu pozitive pred četrto, potem pa pozitivna zgodba dneva.
1: Radio Velenje.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Komunikacijska platforma Moja Slovenija z novo podobo. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Slovenska turistična organizacija vsebinsko in vizualno osvežuje nacionalno komunikacijsko platformo Moja Slovenija. Kot so zapisali, platforma prebivalce še naprej vabi k odkrivanju skritih kotičkov države, hkrati pa v ospredje postavlja širši pomen turizma za ljudi, lokalne skupnosti, gospodarstvo, delovna mesta in kakovost življenja. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem novične uvedbe osemletke.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
13: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
12: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
13: Kokos Boost 2026.
12: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
13: Prijave na kokos-boost.si.
14: Kokos Agency.
15: Radio Velenje.

0: Blena. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Šentjakob, vse eno pa ostaja zastoj. Poročate, ki že sega preko razcepa Zlodobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa v smeri Avstrije na štajerski avtocesti prav tako pred mejnim prehodom Šentilj zastoj. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Šiško in Tomačevim in na zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če radarsko kontrolo preverimo, poročate je na štajerski avtocesti, merijo v smeri Ljubljane, stojijo pa pri priključku Dramlje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Proseniškem 5 minut čez četrto, gremo pozitivo. Jaz, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Ruša Rojci, Luka Žerjav in danes imamo v studiju še eno osebo, ki je ponavadi bolj na drugi strani mikrofona. Študentka, asistentka v ritmu pozitive, naša Amadeja Kopinšek, danes tukaj z malce drugačnega razloga kot ponavadi čez dve pesmi. Amadeja Kopinšek postane tudi naša pozitivna zgodba dneva. Preden povemo zakaj, Amadeja, zdaj imaš svojih 5 sekund slave. Kogarkoli hočeš pozdraviš, mami, babico, brata, prijatla, mogoče kakšnega skrivnega oboževalca, izvoli.
3: Ja, zdravo, jaz lepo pozdravljam svojega mlajšega bratca Nikota, svojo družino in pa vse poslušalce v ritmu pozitive.
1: Evo, zdaj pa ostanimo skupaj čez dve pesmi, povemo, zakaj je danes zgodba prav Amadejnja in mogoče navdihne tudi vas. Ostanite z nami.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive 15. Čez četrto je skoraj in danes je ena zelo posebna zgodba prišla. Pravzaprav je že cel čas zelo blizu. Tako blizu, da je skoraj vsak dan lahko srečamo na hodniku ali pa vidimo na posnetkih novega tednika. Priznam, tokrat je tudi malce osebna. Ona je naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Amadeja Kopinšek, naša sodelavka in v zadnjem času postala tudi izjemno dobra prijateljica. In če jo poznate samo takšno, kot jo poznamo mi danes, nasmejano, energično, z milijon idejami in približno milijonom in eno pripombo, težko uganete, kaj vse je že dala skozi. Pred 5 leti je doživela hudo prometno nesrečo, poškodovala si je hrbtenico, skoraj da pristala na invalidskem vozičku in sledilo je dolgo okrevanje. Danes hodi, ustvarja, dela z nami, čeprav jo posledice nesreče spremljajo še vedno. Razlog, da je danes naša pozitivna zgodba dneva, ni samo to, da se je pobrala, ampak kaj je naredila s tem, kar se je zgodilo. Postala je ena izmed mladih ambasadork programa Najdi se 2.0, kjer bodo mladi svoje težke življenjske izkušnje delili z vrstniki in iz njih poskušali narediti nekaj dobrega za nekoga drugega. In meni je pri tem najbolj všeč ena stvar. Amadeja svoje zgodbe ne skriva, ne olepšuje in predvsem noče, da bi se nam zaradi nje smilila, zato jo bom zdaj naredil še malo bolj živčno in jo vprašal o njej pred celo Slovenijo. Amadeja, dobrodošla in hvala, da si naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivno.
0: Še enkrat dobrodošla in hvala.
2: Hvala, Roj. Dobrodošel nazaj.
0: Mi dva se poznava dovolj dobro, da vem, da se sama verjetno nikoli ne bi predstavila kot neka velika inspirativna zgodba, ampak kdaj si ti prvič ugotovila, ok, mogoče pa lahko to, kar se je zgodilo meni, dejansko pomaga nekomu drugemu?
2: Ja, v bistvu je res, veliko rajš govorim lepo o drugih, ko pa o seb. Mogoče je to napaka, na kjeri moram delati. Ugotovila sem, ko sem začela govoriti zgodbo pred ljudmi, ko so doživeli isto nesrečo kot jaz, in v bistvu gotoviš, da enkrat, ko deliš svoje stvari in svoje občutke, pomagaš tudi drugim, ker smo bolj zaprti in pa bolj odprti ljudje. Jaz padam pod bolj odprte in se mi ne zdi nič narobe, če lahko svojo zgodbo nekaj pozitivnega oziroma da nekoga drugega inspiriraš, da se tudi on tega drži.
0: Absolutno, je prav, je tako in če greva za trenutek nazaj po nesreči. Si se znašla v situaciji, ko nisi vedela niti, a boš še hodila. Česa te je bilo takrat najbolj strah?
2: Ja, najbolj strah me je bilo, da bi mi bila vzeta neka svoboda. Mislim, res je, da nisem bila nek strasten športnik, sem bila pa strasten človek z voljo do življenja. In v bistvu nisem sploh vedela, koliko je pomembno nekaj samoumevnega v vsakem dnevu. In res, ja, ko sem čutila mravljince po celotnih nogah, nisem bila nikoli prepričana, kaj se bo zgodilo. Lahko me je vodila sam glava v pravo smer.
0: O, to si tako lepo povedala, res. Amadeja, eno leto potem okrevanja. To se ful dober se sliši, to če rečeš v enem stavku, ampak živeti to leto okrevanja pa verjetno nekaj čist drugega. Kaj je bil tisti trenutek med okrevanjem, ko si prvič zares začutila, jaz bom ok?
2: Ja, definitivno ni bilo to v bolnici. V bolnici sem bila bolj kot ne nepokretna. Sicer tudi, ko sem domov prišla, sem bila še vedno nepokretna, torej v plenicah na invalidskem vozičku. Sem pa začutila, da bo vse ok, ko je bila od mene vedno družina. Vedno so bili tisti, ki so mi bili najbolj blizu, prvi, na kjer sem se lahko zanesla. Mogoče sreča ali pa nesreča, da je bila takrat korona in smo bili prisiljeni biti skupaj, ampak takrat smo ugotovili, da v bistvu to res paše so človeku, da imaš nekoga vedno tam, tudi ko ni nesreča ali pa kakorkoli. Ampak sem, da si prisoten, da si z osebo zaradi tega, ker ti je mar.
0: Točno to. Še enkrat iskrene čestitke za takšno lepo mentaliteto, Amadeja, enkrat si rekla, da si potrebovala kar nekaj časa, da si sprejela besedo invalidka. Kaj je bilo potem teže? Fizično okrevanje ali to, da si morala na novo sprejeti samo sebe?
2: Ma, meni se zdi, da mi je bilo teže fizično okrevanje. Se mi zdi, da mentalno sem bila vedno dost močna, ampak to je tudi zaradi tega, ker je moja invalidnost v bistvu nevidna invalidnost. Kar se je tudi šlo pri tem programu Najdi se, mi je bilo nekako težko priditi ven z mojo zgodbo, Zaradi tega, ker se mi zdi, da če nimaš nekih fizičnih posledic, je mogoče težko nekomu se pol dokazovati. Jaz imam pa to kartico, res je moja, nisem jo ukradla.
0: Yeah.
2: Ampak se mi zdi, da v glavi se itak zaveš, ko se ti nekega takega zgodi, da kje so ovire, kje nastane težava, bolj fizično, mislim, da nisem več zmožna težkih bremen, pa to, ampak tudi vse na tem delam, da hodim kineziologini in da telovadim. Kolikor mi to prej ni bilo všeč, mi je zdaj moglo postati všeč. Ampak ja.
0: Res si čudovito bitje. Inspirativno zgodbo Madeje Kopinšek, ritmu pozitive, nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: sa zauze nas na tem svetu, točno ta mentaliteta je ta prava. Še vedno se v našem ritmu družimo s ta pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z inspirativno zgodbo Amadeja Kopinšek. Še enkrat dobrodošla. Zdaj pa čisto iskreno, ker te ne poznam, kakšna si bila pred prometno nesrečo. Mogoče bi celo moral raje vprašati tvojo mami, ali a si ti po vsem tem, po celi svoji izkušnji šele zdaj, res postala tako pozitivna, ali si bila ti že prej taka trmasta in je življenje samo ugotovilo, da se s tabo ne splača prepirati?
1: Men so že skozi, tudi v osnovni šoli so me vedno presedli na ono zadnjo vrsto, da ne bi z nobenim govorila, pa so me presedli še bolj v zadnjo vrsto, so za mene naredili, tako da bi rekla, da sem bila skozi, tudi v srednji šoli se me je držal vzdevek Foxy, kar pomeni navihana. Ampak se mi zdi, da sem jaz bila vedno uno dobro smer navihana. Rada sem govorila, rada sem bila glasna, rada sem pa tudi pomagala. In pa se postavila za ljudi, ko mogoče pa niso imeli tako slišanega glasa kot jaz. Se mi pa zdi, da ko se ti nekaj takega zgodi kot prometna nesreča, da pa tudi imaš dve opcije. Se zasmili situaciji, ki se ti je zgodila, ki nikakor ni bila rožnata, ali pa greš v drugo smer in narediš iz tega nekaj pozitivnega. Itak ne morem spremeniti, kaj se je zgodil pred tem, lahko pa pač spreminjam svoj odnos do sebe in do ostalih potem. V čemer mi pa tudi pomagate vsi vi. Torej se v bistvu probam obkrožati tudi vsak dan s pozitivnimi ljudmi, ki mi ne pijejo energije, ampak mi devajo motivacijo. In glih zato je radio taka super stvar.
0: O, tako si fajna. Smotala si me, hvala naše sonce, še več navdihujoče zgodbe Amadeje Kopinšek, študentke, asistentke v ritmu pozitive, prihaja še v tej uri pred pol peto, pa še ogromno glasbe latino bo z nami, potem pa se slišimo.
2: Radio Velenje.
3: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
10: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
11: Vstop na vse dogodke je prost.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Poročali smo že, da je harmonikar Robert Gutar tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na praznik občine. Župan Peter Drmol.
2: Seveda, glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali, ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gutar zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu.
3: Radio Velini.

0: Pogled v nebo.
1: Mislinja 24, Markovci 25, Mozirje, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Krško 27, Lenart 28 in Žužemberg 29 stopinj. Danes lepo, sončno in toplo, do 29 se pogrejemo, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri do povdne nas čakajo dežne vihte in precejšna ohladitev. Čez dan bo večinoma le od 15 do 20 stopinj, petek potem bo še mokar in še oblačen, sobota pa bo šla počasi na lepše, na bolj sončno, na topleje, zjutraj dež sicer poneha, potem čez dan pa se že začne jasniti, kome čakam.

0: Radio Velenje.
1: Prvi do. Zastavi so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, prav tako v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po primorski, pravzaprav po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, potem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šel samljena, jutra najina, bo dosto samljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol peto je v ritmu pozitive in še vedno se v našem ritmu družimo s pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z navdihujočo zgodbo. Amadeja Kopinše, še enkrat dobrodošla. Danes še vedno živiš z bolečinami, ampak tega človek ob tebi velikrat sploh ne opazi. A ti si se kaj naučila s to bolečino živeti ali si sam postala zelo dobra v tem, da ji ne dovoliš, da vodi tvoje življenje? Kako je zato?
4: Mislim, bolečina je vedno prisotna, tudi verjamem, da vedno bo prisotna. Tudi obkrožena sem z ljudmi, ki se jim je isto zgodili in bi rekla, da nekako veliko bolj čutijo bolečino. Jaz se včasih sprašujem, kje je pri meni ta bolečina, ampak podzavestno, če me kdo še zdaj vpraša, kak je pa križ, veš, da ga skozi čutim. Ne spomnim se niti, kak je bilo predtem, ko si imel zdravo hrbtenico in ne vem, ni bilo bolečin. Zdaj se pač sam naučiš živeti s tem, naučiš se pravilne drže, nekih vaj, ko ti pomagajo, se naučiš tudi malo staviti, pa vzeti čas zase. V življenju pa sem obkrožena s takimi ljudmi, ko me tudi oni spomnejo. Ej, stara, kriv imaš.
1: Ok, to je res, res smo navajeni, da te to opominjamo, sicer pa zdaj boš v programu Najdi se 2.0 stala pred mladimi, povedala svojo zgodbo, a je to težje, kot jo povedati meni tukaj pred vso Slovenijo?
4: Ok, pred tavo je kar zahtevno, če prav te poznam, ampak to je zaradi mikrofona. Veš kaj je, v bistvu jaz, ko bom šla v šole predavati, bom delala na tem, kot bi predavala sama sebi pred 10 leti, ko sem tudi jaz bila še takrat. In bom predavala za vse tiste, ki sploh ne poslušajo, oziroma poslušamo, ker sem tudi jaz bila, v zadnji vrsti. Hočem, da se v bistvu njih dotakne. Dobro, prva vrsta tudi ne sliši, ampak bolj tisti, ko se ne oziramo toliko na, ne vem, življenje, ko se misliš, da se ti ne more nikoli kaj takega zgoditi. Bolj na to ciljno skupino targetiram, veš, da bom živčna. Samo vse en pa, vse so tudi k nam hodili predavati, pa so vse en izpelali, tako da bom verjetno tudi jaz lahka.
1: Itak da boš. Kaj pa si ti želiš, da bi en mlad človek, ki te bo poslušal in je trenutno mogoče ravno sredi svoje najnižje točke, najslabšega obdobja, odnese domov iz tvoje zgodbe? Ne nekaj lepega, nega citata za na Instagram, kaj bi mu res rada povedala?
4: Zares si želim, da vsi odnesejo domov to, da vejo, da življenje ima nek klik. V življenju se lahko iz danes na jutri spremenijo stvari, kar se mogoče ne zavedamo, sploh ko smo mladi, pa tudi starejši naj. Vsak nosi svojo zgodbo, vsak piše svoje poglavja, verjamem, da so težja in lažja, ampak ja, da je vedno nekdo tu, ko je priložnost za pogovor. Tudi jaz bom pol po svojih predavanjih ostala in se pogovarjala. Načeloma je to meni nekaj najlepšega, da lahko s pogovorom nekoga rešiš. Mogoče bo tudi malo bolj bom dostopna, ker sem vsej mlada in mi je všeč, da mladi nosimo zgodbe, katere lahko spreminjajo jutri na boljš. Tako da, verjetno to.
1: Res, res si prava sonce. Še več sončnih žarkov v človeški obliki, skupaj študentko, asistentko v ritmu pozitive. Amadeja Kopinšek prihaja še po naslednji pesmi. Mareja Lup!

0: La la la la. Brava, ljubezenska zgodba, vedno v ritmu pozitive. Mareja je bila v naši družbi dobrih 15 minut, manjka do pete in še vedno se družimo z osebo, ki je preživela prometno nesrečo, premagala invalidski voziček in bolečini preprečila, da bi vodila njeno življenje. Današnja pozitivna zgodba dneva, še vedno asistentka, študentka in naše sonce v ritmu pozitive, Amadeja Kopinšek. Danes misli samo pozitivno. Amadeja, ti zelo veliko govoriš o tem, da so ti pomagali družina, prijatelji, ljudje okoli tebe. A se ti zdi, da imamo včasih problem tudi s tem, da hočemo vse rešiti sami in da pomoč razumemo kot znak šibkosti? Kaj misliš o tem?
1: Ja, Rok, mislim, da imamo oba ta problem. Mislim, da vsi živimo v neki naglici in je pa tež biti v naglici pa biti perfekcionist do svojega dela. In najhujše je, ko sam sebe kritiziramo, namesto da bi sam sebe pohvalil. Ampak mi smo bili tudi naučeni tako. Zato je meni tudi všeč okolje, v katerem delam, ker vem, da lahko vedno pridem do tebe, Rok, ali pa do kogarkoli in se pohvalimo, si pomagamo, ni nam nekaj težko. Tako da z roko v roki rišemo lepši dan in upam, da bomo to delali še naprej.
0: Aj lahko še kaj lepšega sploh. Ker sva prijatelja, Amadeja te mora malo postaviti pred ogledalo. Če bi danes pred tabo sedela tista Amadeja iz bolnišnice, prestrašena, brez pojma, kaj jo čaka, kaj bi današnja Amadeja rekla?
1: Ma, če bi pred mano stala Amadeja iz enega leta nazaj, bi sam rekla, da imej tisto trmasto glavo še naprej gor. Ker mogoče ni res, kaj ti vsi drugi hočejo povedati. Mislim, po večini je kar veliko stvari res, ampak imej trmasto glavo, verjem sama v sebe, tiste meje, ko jih imaš v glavi, so z razlogom v glavi, noben drug ti jih ni postavil, slaboš naprej. Nikoli ne boš obstala, ker si ne pustiš.
0: Z eno besedo je lahko pišemo in to je borka. Amadeja Kopinšek, študentka, asistentka in pravo sonce v ritmu pozitive, še tvojega potrebujemo, tvoj recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se na vsaki poti, ko si, ne glede na to, kako je strma, obkroži z ljudmi, ki te bojo rinili gor. Ker sam na vrhu vidiš cilj in vidiš, kaj vse si dosegel, ko si prišel do tega. In to je največji užitek, kaj te kadaje življenje.
0: Hvala, Amadeja Kopinšek, da si podelila z nami svojo zgodbo in verjamem, da si še marsikoga navdihnila. Daj pa zate.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Interventni zakon lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečujejo se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem samo novične uvedbe osemletke.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Previdno. Zastoj še vedno na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Aršin na ljubljanski vzhodni obvoznici, od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Sicer previdnost naj bo danes vaš najboljši sopotnik, za prometne informacije z prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Jaz sem tudi na Ptuju, 5 minut čez peto, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Nuša Lovis in Luka Žerjav in peta ura popolda. Res je ena taka zanimiva ura. Uradno poslovni dan še teče, ampak neuradno pa polovica Slovenije že razmišlja o nečem čisto drugem. Eni razmišljamo, kaj bom jaz jedel za večerjo, drugi razmišljamo, kaj bom jaz gledal ob večerji, tretji smo še vedno v službi in smo zadnjo resno odločitev naredili 21:15, ampak ne bom vas obsojal, ker jaz sem vsi trije karakteri v eni osebi, tako da...
2: Lej.

najnežnejších rytmov in ispovedovanja ljubezni. Foter romantike pravzaprav. Jan Plestenjak v našem ritmu dobrih 15 je čez peto in pred pol šesto prihaja še ena doza romantike. Ta pesem je napisana na tak način, da je najbolje je, če si predstavljamo, kako smo sredi dnevne sobe. Na en miren večer v tesnem, toplem objemu z našo najljubšo osebo in kako se nežno pozibavamo z ene noge na drugo. Ste ga začutili, Ed Sheeran? Nam proda popolnost, v nadaljevanju pa Madonna in Oliverja Dragojevića slišimo še pred pol šesto v našem ritmu za

0: Rádio Velenie.
1: Pozor, 30% niže cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% niže cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
4: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
3: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: lokalno.
1: Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem, organizacijam in inovatorjem. Letos so podelili 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter posebno priznanje za inovacijski izziv. Uspešna je bila tudi Savinsko-Šaleška regija, saj so 4 inovacije z tega območja prejele srebrna nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Po 2 priznanji sta prejeli podjetji BSH, hišni aparati Nazarje in Gorenje DOO.
0: Radio Velen.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 24, Črnomelj, Slovenska Bistrica 26, Velenje, Lenart, Metlika, Celje 27, Žalec 28 stopinj. Zvečer še jasno, po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bo že prišel dež. Jutri bo večinoma oblačno in mokro, dopoldne tudi z nevihtami, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma le od 15 pa do 20 stopinj. Petek bo potem še bolj siv in še bolj deževen, sobota pa bo šla počasi na lepše in bolj sončno, nedelja pa bo spet sončna in prijetna, ko me čakam nedeljo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Dragomir. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v Senožeč proti razcepu Nanos, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V vseh zastojih tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, delite jo z nami na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo pa
0: smo radi na kamot.

0: bi me pa ne smeš.
1: In res je včasih najboljše, kar povedati. Eno lepo stvar, seveda hvala, pogrešam te, rad te imam, ali pa sodelavcu, da ima nekaj med zobmi, tudi to je ljubezen, flirt. In rad bi ti povedal ritmu pozitive, dobrih 20 minut do 6. In evo jo. Sreda je, polovico tedna smo že dali čez in ne, zdaj se počasi nagibamo na tisto lepšo stran proti vikendu. Jutri bo pri nas še posebej lušno, moram povedati, ob 3 v naš pop show prihaja Jasna Kuljaj, ki pa je naši ekipi že pustila eno sporočilo.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celom dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.
1: No, potem sodeč bo jutri miren in resen, intervju trajal približen glihene 14 sekund. Ampak zdaj to je tudi ena dobra misel za sredin večer, ne rabo imeti vsega pod kontrolo, pod nadzorom, ne rabo imeti vsega naštudiranega, ker včasih naredimo nekaj po najboljših močeh, malo zaupamo sebi in pol življenje itak naredi po svoje. In ko se vprašaš, ja, ampak, a mora biti vedno?

0: Evo, in odgovor smo dobili. Celine Dion bo v naši družbi še prečesto in Don't Dream It's Over prav tako. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komod.

0: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radijem Velenje.
1: Slovenec, za up si prebrisane glave, pa čedne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pred nami je Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilnost za vse. Tudi v Šoštanju so pripravili številne aktivnosti, s katerimi želijo občane spodbuditi k bolj trajnostnim oblikam prevoza. Eden od osrednjih dogodkov bo 22. septembra dan brez avtomobila. Zanimiva novost pa je tudi spodbujanje souporabe vozil. Klara Nahtigal Obštetar.
2: Občina Šoštanj se letos že 13-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka letos zopet kot lani pod sloganom Mobilnost za vse. To pomeni zmanjšanje uporabe avtomobila in predvsem več oblik trajnostne mobilnosti. Skozi vse leto spodbujamo zaposlene k trajnostnemu prehodu v službo. V septembru spodbujamo sopotništvo, to je letos pilotni ukrep za skupne vožnje.
1: Praznovanje mestne četrti Levi breg vzhod se bo začelo 17. septembra ob 17. uri svečano sejo sveta mestne četrti v Mladinskem centru Velenje. Ob tej priložnosti bodo s priznanji plaketami in zahvalami izrekli posebno zahvalo posameznikom in organizacijam, ki so skozi leta svojim delom pomembno soustvarjali življenje in utrip mestne četrti. 25. septembra ob 17. bo sledilo osrednje praznovanje na Kardeljevi ploščadi.
0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
0: Vstop na vse dogodke je prost.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Kako lahko Savinjsko-Šaleška regija izkoristi razvojne priložnosti v času velikih gospodarskih in družbenih sprememb? O tem so na gospodarsko-političnih pogovorih v okviru 7. slovenskega večera v Celovcu, ki se je odvil 4. septembra, razpravljali predstavniki politike, gospodarstva, podjetništva, obrti in lokalnega okolja iz Slovenije in Avstrije. Kaj je bilo v ospredju pogovorov, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. 4. septembra je na dvorišču Osojskega dvora v Celovcu potekal 7. slovenski večer, ki so ga skupaj pripravili Slovenska gospodarska zveza, Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in Območna obrtna zbornica Mozirje ob podpori in sodelovanju partnerjev iz slovenskega in avstrijskega prostora. V spredju razprave so bili prihodnost Saša regije, njena gospodarska konkurenčnost, razvoj podjetništva, internacionalizacija, povezovanje gospodarstva z lokalnim okoljem ter prestrukturiranje regije in gospodarstva, je povedala vodja Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije Biljana Škarja.
2: Osnovni namen seveda naše predstavitve in tega srečanja je bilo pa predvsem predstavitev regije, krepitve odnosov med Savinsko-Šaleško in Koroško regijo avstrijsko, predvsem, da smo se spoznali, da smo lahko vzpostavili poslovne vezi. Poleg gospodarskega dela, se pravi, najprej je potekal okrogla miza, gospodarsko-politični forum, na to je pa bil večerni dogodek, na katerem smo se tudi predstavljali in tudi naša regija se je predstavljala s kulinariko. Predstavili smo 4 ponudnike iz našega območja.
1: Osrednji del dogodka je bila okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki gospodarstva, obrti, podjetništva in lokalne politike iz Saša regije. Jure Matjaž, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje, Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje, Alojz Selišnik, direktor podjetja Melu Mizarstvo DOO ter Marko Jerovčnik, direktor podjetja Jeroplast DOO. Posebno pozornost so udeleženci okrogle mize namenili vprašanju, kako lahko Saša regija v sodelovanju z Avstrijo bolje izkoristi čezmejne in mednarodne priložnosti.
2: Podjetniki oziroma gospodarstveniki, ki so sodelovali na te okrogli mizi, že imajo vzpostavljene, že neke obstoječe kontakte, sploh pa vidijo te vezi, da se s takimi dogodki še bolj lahko ukrepijo, predvsem zato, ker smo si in geografsko blizu, tudi pri jeziku smo si blizu, ker Koroška je pač dvojezična, tako da je zelo pač neke barijere, ki se postavljajo pri poslovanju, so tukaj, jih ni, tako da res vidijo velike priložnosti v sodelovanju z gospodarstvom na avstrijskem Koroškem.
1: Sogovorniki so se strinjali, da je povezovanje različnih pogledov ključno tudi pri iskanju odgovorov na izzive prestrukturiranja regije Saša in pri oblikovanju novih razvojnih priložnosti.
2: Ja, absolutno najbolj jih je zanimalo predvsem področja, kjer vidijo oni sodelovanje. Seveda mi smo izpostavili predvsem, da je potrebno čim bolj okrepiti to čezmejno sodelovanje. Seveda in vidijo tudi oni priložnosti, kjer se lahko bolje povežemo in tako na tem področju znanja, področju tehnologij, pri prenosu znanja in izkušenj, tako da teh priložnosti smo kar nekaj identificirali in se o tem pogovarjali potem tudi bolj neformalno.
1: Večerni del dogodka s kulinarično spremljavo je bil namenjen druženju, povezovanju in vzpostavljanju novih poslovnih ter prijateljskih stikov. Več o tem pa v drugem delu oddaje. Nadaljujemo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o predstavitvi Saša regije na 7. slovenskem večeru, ki je 4. septembra potekal v Celovcu in ki so ga skupaj pripravili Slovenska gospodarska zveza, Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in Območna obrtna zbornica Mozirje. V večernem delu, ki je bil namenjen druženju in vzpostavljanju novih poslovnih in prijateljskih povezav, je udeležence nagovorila tudi direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja, ki je predstavila vlogo agencije kot osrednje regijske organizacije za spodbujanje gospodarskega, družbenega in trajnostnega razvoja. Še posebej je izpostavila pomen pravičnega prehoda in delovanje Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije in je osrednja informacijska in podporna točka za proces prestrukturiranja premogovne regije. Pravični prehod je za Saša regijo obdobje velikih izzivov, hkrati pa tudi čas novih priložnosti, med katerimi ima pomembno mesto krepitev čezmejnega sodelovanja. Zato si želijo, da bi s takimi dogodki, kot je bil tokratni v Celovcu, nadaljevali tudi v prihodnje, je dejala Biljana Škarja.
2: Ja, zagotovo mi se temu nadejamo, da bi pač vzpostavili to res neko stalno povezavo z regijo oziroma z njihovimi inštitucijami. 7. slovenski večer je bil, naslednjem letu se ga bomo zagotovo udeležili, sicer oni vedno povabijo drugo regijo ali neko drugo območje, ki se pol predstavlja, lahko pa tudi se dogodek ponovi tudi z istimi partnerji. Nismo se tako še o tem pogovarjali za naslednje leto, ampak zagotovo bojo pa te vezi med nami ostali. Sem že dobila eno sporočilo, kjer so nam postavili neko konkretno ponudbo glede povezovanja slovenskih podjetij z avstrijskimi na področju elektroindustrije.
1: V večernem pogovoru je pomen regionalnega sodelovanja poudarila tudi namestnica koroškega deželnega glavarja Gabi Šavnik. Možnosti povezovanja pa je predstavil tudi vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije pri Spirit Slovenija, dr. Zoran Vaupot. Pomen rednih stikov med gospodarstvom in turizmom obeh regij sta izpostavila predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik in predsednik turističnega združenja Celovec Adi Kulterer. Večerni del dogodka je bil bolj sproščen in namenjen predvsem druženju, povezovanju in vzpostavljanju novih poslovnih ter prijateljskih vezi. Na njem pa so predstavili tudi nekatere zanimivosti in posebnosti Saša regije, je še povedala Biljana Škarja.
2: Moderator tega dogodka je bil gospod Franci Podbrežnik, ki je tudi zelo dober poznavalec naše regije in je skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline predstavil zgodbe pastirjev in rudarjev. Se pravi, ta doživetja Savinjske in Šaleške, ki jih pač lahko občutiš v naši regiji, se pravi, kjer se sreča ta tradicija in prihodnost, in res so bili nad predstavitvijo tega res zelo navdušeni. Moram reči, da večina udeležencev je takrat, vsi so posneli te dve predstavitve, te zgodbe, tako pastirjev kot knapov, tako da sigurno smo jih navdušili z našimi posebnostmi.
1: Dogodek pa so popestrili tudi s kulinarično spremljavo ponudnikov iz Savinsko-Šaleške regije.
2: Glede kulinarične predstavitve naše regije so pa poskrbeli Hotel Plesnik, Hiša Raduha, Herbal Glamping Ljubno in pa Vita Catering. Jedi so pa smo dopolnili pa z vina Koželj.
1: Hotel Plesnik se je predstavil šefom Janezom Bratovžem in Tomom Čoparjem, glavnim šefom, Hiša Raduha z Martino Breznik, Herbal Glamping Resort Ljubno s šefom Sebastianom Kovačičem ter Vita Catering z vodjo slaščičarstva Anjo Breznik. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Pripravila svojo Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.
4: Z dobro glasbo. Upisano jesen. Radio Velenje.

0: barvamo na zeleno.
1: Zeleni življenjski slog ne zahteva popolne preobrazbe našega vsakdana čez noč. Majhne, preproste navade imajo lahko na dolgi rok ogromen pozitiven vpliv na okolje in pogosto tudi na našo denarnico. Kdaj smo nazadnje menjali žarnice? Zdaj je reže čas, da preklopimo na led. Ko govorimo o varčevanju z energijo, so namreč LED žarnice eden tistih majhnih ukrepov, s katerimi lahko nekaj naredimo tako za denarnico, kot tudi za okolje. Za enako količino svetlobe namreč porabijo precej manj električne energije kot stare klasične žarnice. Manjša poraba elektrike pa pomeni tudi manjšo potrebo po njeni proizvodnji in posledično manj izpustov toplogrednih plinov, predvsem kadar je električna energija proizvedena iz fosilnih goriv. Prednost LED žarnic je tudi dolga življenjska doba. LED žarnica lahko sveti večkrat dlje od klasične, zato jo bistveno redkeje zamenjamo. S tem nastane seveda manj odpadkov, potrebujemo manj novih žarnic, manj embalaže, manj surovin za proizvodnjo in tudi manj prevozov od tovarne do trgovskih polic. LED tehnologija je tudi učinkovitejša, tudi zato, ker precej večji del porabljene električne energije pretvori v svetlobo in manj v nepotrebno toploto. Seveda, tudi LED žarnice niso brez okoljskega vtisa. Za njihovo izdelavo potrebujemo različne materiale in elektronske komponente, a po koncu življenjske dobe sodijo med električno in elektronsko opremo, zato jih je treba pravilno oddati v zbiralnike. Toda zaradi manjše porabe elektrike in dolge življenjske dobe so skozi celoten čas uporabe praviloma okoljsko precej ugodnejša izbira. In morda je žarnica prav lep primer, kako lahko majhna sprememba v vsakdanjem življenju na dolgi rok naredi veliko razliko. Če LED žarnice uporablja na milijone gospodinjstev, majhen prihranek pri eni žarnici hitro lahko postane zelo velik prihranek energije. In obenem tudi barvanje sveta na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem sam ostet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: ognju imam želiz, ja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Prva ponovitev. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da 4 velenjske šole razpisujejo štipendije za deficitarne poklice, da bo velenjski župan sprejel Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja in da v teh dneh svoj praznik praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Osnovna šola Antona Aškerca, osnovna šola Livada, osnovna šola Šalek in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo skupaj 7 štipendij za študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Sredstva za štipendije bo zagotovila mestna občina Velenje, ki na tak način skuša pomagati javnim zavodom pri zagotavljanju ustreznega kadra. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Mi smo se že v preteklem letu odločili, da bomo sprejeli ukrep financiranja štipendij za deficitarne poklice v javnih zavodih. Soočeni smo bili namreč z dejstvom, da tudi v naših izobraževalnih institucijah seveda veliko težje pridobivajo kader, da je tega kadra vedno manj, zato smo, kot rečeno, sprejeli ukrep in določili višino štipendije na 300 evrov mesečno in seveda na ta način omogočili javnim zavodom, da razpisujejo in dodelujejo seveda te štipendije skladno z njihovimi kadrovskimi potrebami. Letos bodo štipendije razpisali 4 javni zavodi, tako da bomo tudi s to pomočjo poskušali seveda pridobiti še nekaj kvalitetnega kadra. Se je pa ta ukrep tudi v preteklosti pokazal kot dober ukrep, zato ga seveda tudi v tem novem šolskem letu z veseljem ponavljamo.
1: Osnovna šola Antona Aškerca razpisuje 2 štipendiji, in sicer za profesorja kemije in bibliotekarja. Osnovna šola Livada prav tako 2 za profesorja matematike in fizike ter profesorja biologije in kemije. Osnovna šola Šalek razpisuje štipendijo za profesorja matematike in tehnike ter Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 2 štipendiji za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike. Rok za prijavo na vse 4 razpise je 8. oktober. Razpisi in prijavna dokumentacija pa so objavljeni na spletnih straneh posameznih javnih zavodov. Stalno prebivališče v mestni občini Velenje ni pogoj za prijavo na razpis, s čimer želijo v Velenje pritegniti tudi mlade strokovnjake iz drugih okolij.
3: Šaleška danes.
1: Poročali smo že, da je harmonikar Robert Gotar tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Njegov dosežek 83 ur, 1 minuto in 18 sekund, ki ga je dosegel maja na Velenjski visti, so tudi uradno potrdili. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na praznik mestne občine, je povedal župan Peter Drmol.
2: Mi smo seveda kar nestrpno čakali, da bo prišel ta trenutek, ko bo sam Guinnessov rekord tudi dokončno potrjen. Zdaj se je to zgodilo, imamo potrjeno, da je naš Robert Gotar Velenčan in ambasador mestne občine Velenje uspešno igral neprekinjeno samo harmoniko in seveda glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, da smo tudi na takšen način pokazali, da je Velenje prepoznano mesto tudi po zaslugi glasbe. Smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gotar zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu, zato bomo 20. septembra, torej prav na praznični dan mestne občine Velenje, v samem središču mesta, kjer bomo organizirali tudi družabni kulinarični dogodek, poskrbeli tudi za to, seveda, da bo tudi Robert Gotar imel primeren sprejem in da bomo seveda skupaj s praznikom našega mesta obeležili tudi ta uspeh.
1: Sprejem bo v nedeljo 20. septembra ob 12.30 na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu, kjer bo pestro dogajanje potekalo od 9.30 do 15. V okviru dogajanja bo potekal županov sprejem novorojencev in njihovih družin, razdelili bodo 2000 porcij enolončnic in razrezali veliko praznično torto. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da svoj praznik v teh dneh praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: leta danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 19. septembra občinski praznik praznuje mestna občina Slovengradec. Na ta dan leta 1989 je organizacija Združenih narodov Slovengradcu podelila naziv Mesto glasnik miru. V počastitev praznika se bodo zvrstili številni dogodki. Med drugim bodo danes odprli novo športno pridobitev, večnamensko igrišče pri športni dvorani, ki bo nadomestilo prejšnje športne površine, kjer zdaj stoji prizidek športni dvorani. Naložba v novo igrišče je vredna okoli 500 000 evrov, od tega je občina polovico sredstev prejela na razpisu gospodarskega ministrstva, 40 000 evrov pa od Nogometne zveze Slovenije, je povedal župan Tilen Klugler. Igrišče z umetno podlago bo namenjeno različnim športnim disciplinam, v dopoldanskem času ga bodo uporabljali šolarji, popoldne pa klubi in rekreativci. Glavnino investicij v mestni občini Slovengradec pa sicer v zadnjih letih predstavlja popoplavna sanacija, je povedal župan Tilen Klugler.
2: Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko, kar seveda res povečuje to predpoplavno varnost in s tem mogoče res bolj brezskrbno spanje naših občank in pa občanov, vendar nas na tem še čaka ogromno, ogromno dela. Ko pogledamo število evidentiranih projektov, ki so potrebni sanacije, lahko rečem, da smo trenutno približno na polovici.
1: Po županovih besedah spada slovengraška občina tudi med najuspešnejše občine pri črpanju nepovratnih sredstev. Samo letos je počrpala okoli 55 milijonov evrov državnih in okoli 6 milijonov evrov evropskih sredstev. Slavnostna seja mestnega sveta ob prazniku s podelitvijo občinskih plaket in nagrad bo v soboto 19. septembra, v tednih zatem pa sledi še več prireditev vse do 22. oktobra, ko bo v galeriji potekala proslava ob dnevu Združenih narodov. Tilen Klugler, ki na čelu mestne občine Slovengradec letos zaključuje drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu zbira podpise podpore.
2: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih 2 volitvah, v zadnjih 2 mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, okolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato potrebno tudi za listo zabrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
1: Podpise podpore je župan začel zbirati 7. septembra, ko so tudi začela teči volilna opravila. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da tri velenjske osnovne šole in center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje razpisujejo 7 štipendij za deficitarne poklice v skladu z njihovimi potrebami. Štipendije v višini 300 evrov bo financirala mestna občina Velenje. Povedali smo tudi, da mestna občina Velenje ob praznovanju občinskega praznika pripravlja tudi sprejem za Guinnessovega rekorderja Roberta Goterja. Velenjski župan ga bo sprejel na sam praznik občine 20. septembra na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu. Povedali pa smo tudi, da 19. septembra praznuje tudi mestna občina Slovenj Gradec. V počastitev praznika se bodo zvrstili številni dogodki. Slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj pa bo na sam praznični dan v soboto 19. septembra. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si